0: Pasta Guaquire naende. Alo, Pasta Guaquire.
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Wakire wia sana.
0: Eh.
2: Na wanta yote kwa riga ni awa na wamu nana asingi chogo sangaste. Ogo sawa kwa wano mambia.
0: Hmm.
2: Anu maispesa de. Nde tuye sobe nde tuye nde aso kuira kwa lero.
0: Hmm.
2: Awa tegare wa mento wa waga esa gaste negesa. Na sani kwa mbukani wanko wa riga ni ati. Gato sabe to soma amalika macheno.
0: Hmm.
2: Ili. Eh. Oleh tamu kerjawan namanya saya asal semua mana ni. Nasau itu tuat kuaki asli mambia ya bona. Dia mana semua semua sani kau bukan tuan bela manera sesudah asli mambi. Amat tegarari orang mana itu asli mambi dengan nasau itu. Awak beri bagi saya setinggi gesa asli mungkin sejauh mui maju ustaba. Bueno, acabamos en la intuas de linganaría o cobas que estaba que había convertido que hubiera así y tal y ahí eso y lo motorito.
0: Amén.
2: Amén. San enemigo todo eso me estaba que había cobo. Estaba que había cobo en el que toco soma y era ya mamá una toque en rete. Y que un que hay en ello comí en la carne. Yo cole que un que hay aquí en la intimidad. Insomma, corruaiga. Sinde, sinde che un chiamalica a te. Vaghe tavo chia Jacobo, chia vere che va toletta anche a sogo na botu gli amangana manene una tua gianse te bono. Sinde aseli tu colia le rona vaghe ta che tu tu qua ne garon tu aru chinga. Asendi o montolio le merreti o gotema. E chi agara a carai che kerai kire nigo amate ama agotokini aso kujena asa injira itu lakora tawa tebanga umonto kara temu tabasa tebanga temu na nyasaye eki agara nyasaye tago temu nama ve kose tago temu tago temu umonto igo amangana manene narito rantokuri yadinga amate ama kago chanama ya nama tema ni gago tokunya so kwigena ekiagera matema ari gochira abanyabibe amatema ni gago chira bari bamwigene to manene ase igo goto gwetera matema onde taba saba teba ngote mure sai akia kare kubuki kumna kana yewa teba ngakurende kira omuntu ni gago tema ekera kumuswa no kugania no kugania ao ao Enchirendenga amagania nala wocha sama gimaito amagania yokuimu kiririgoro amagania yechinche au ayanda koleta matema sobu mabwaito igonga nkeringa kolende kero monto migago temwe kero akunguswa na kungainwa no kumanya kwaye omonyene amalika yamanya gotebanga na okugania kulia 15 okugania kulia okobe okwa bugoirio bulito kwa ibole bibe na ebe bibiria kubia kinire byaleta makweli abana manya sae amagania nale manya bantu tubwate amagania amaya amagania amabe na amagania yanda amabe okuganio kobe ekere waki nilesa ni kwambuka amalika agoteba no mategerere iga agoteba nga ekere waki nile ime yomonto kugania kwebe iga okoba ugotu wa robo litobu na liyo mkungu wakoba nobo litobu ala mwichanda lakini obo litobu ebe ege ntobu kwebola na makweli abana banyasaye kero konyora umuntu ameta asukuganya kwibibe ukuganya ko buyibi ukuganya ko bogechi ukuganya ko buyiti unabona sane kwambuka abana bayito bayitirwa bakaba kabake bana bande mbakwete munabona umwisonde mari tumayinu natulige ke school area amagani nara kuganiwa na vila nyalika ni awana baitu batu waru kugania ne kero utaikira neti kero kende okugania kuryo kube wabu kuryo burito e kere kuwa veiro konene ege ntu woku ibura na makwiri na vonta ketuko te awana banya saa amagani nare tugu tuwaru amagani nuku nguswa kuhichi nchira au wuku ganyuku vi na wana sani kwa mkambale watara hivi nyomba mbale wabu nilechi nyomba chia bantu wande mbale wabu gatiru wabe kiwechi tayane wande mbale wabu mwana waka anda wande waka kuwa wande wabe kire waka liche ya labona higa eme ngana ya yuku ganyuku vi e kere kuwa vugu hili obulika vana banya saa niko kuku ibura ama kweri kono ene chisukuru chito kuganyo goko bego kwa beira sabano nyenkuri kumanyekana nabo goko ibura makweri inki amalike yaba tebe kumugya yera kumugya 17 abamirto abanja ni timo ngaineka engane yiga bada banyo sa ekretwa ngainekire asu kuganyo kube amangana nababa tanga kira okuru gukuya nakireke wa yikara yikira rete lo yeko ase ise weme baso ase koncho kati ase okoncho kati koyo wose kiriri kende ye koncho ka oncho ka ase chinkiri icho abana banya saa nkelinga kire kirwe wekia ye kuru aso wose banya saa ibuniko kire kewa ne kewe iki abana banya saa yekuwa ase omubaso gusa ase mibaso eke ewe kini kuwa aso wosibanya saa na kuhuncha unchu katiko iyo ase igama likakura goteba iga ilinde tumanyenga inki kili ya saga ni tutumanya ase mambi ya bono igago kuro goteba nga ase nya saa evi intubio mugaso vikoro lekana tibiliko na kuhuncha unchu ka ujiole tatabu ya mibaso uyore tatabu uburabu ukuroko tinga ase uguanja kwa yero omonyene agatu ibura ase li ingana li aye li toko soma bono li ingana li eke na abana banya saa ili indi tobe buna oko tongo lwa kunde kwe bitongo biaye iko imia yesu imia anya saa iga hago tuibura asiri ingana liya ye ige ntugia tuchandia tubuga tama gani ama ve nke ringa tuangire ingana liya omonena tuangire kene kia nyasaye na kia kwa tubuga taba hivi tubuga taba rogi tubuga taba gechi tubuga taba nyandamuamu tubuga taba iti tubuga taba etogia tubuga taba kuimukirigo ase iga malika korago tutebi lindu tukare tama ganita subu suwanya saa korago tutebi iga awa minta aba nchani mumanya li nganeli kero umu ntave umu angaso kuiwa kure ndave buye ngora aso kukwana na buye ngora aso kubane ndamuamu abana manya saa nana abana nana mangana turo jisikuru kurusameta wata mangana ya ingani ni ingi nchene na wana banya saye na mwenye spesa liya sichinga kie mwumanya li ingani li kabu mwangasu kuiwa wana baito na unyamba liya kore kani test maini kabu mwangu wane vitu vita asitule kabu mwangasu kuiwa lakini kawo mongora sani kwa mbukevi ntava antuwako minyokera mangana yi michindi yentu kiko chikobaka uru mutanga ni nayo goteba Yuntu kwa chikuwa naye kimanyi mugu soru naye buyetanga nanti asikira lingana. Eke nyoro kere mui na ila uchikuigu lingana liyaga ilo kwa mumu tanga ni kuhikuwa na munu utakiru. Abana banya saae. Eke yuntu kire ya kongu na wena abana baitu waliwa ite ila matemu ama kongu. Na wena abana baitu waliwa usamba jisu kuru. Tali ngamba tali kuhikara. Tali mba tali kuhikwa. Wene vinyoro vitu mna vya kiru na makwiri. Wana wanya saa bandi na watu kukua na kiendi kionzi kata mwine tenja gitari naliko msugulikera ya karama nyange family nevu ate uko manya iluri ama kumba umeaniri ase nchire inyo wana aliko kurango tebanga awami nto tigato waba anga asuku igwa lingana lakini to waba ave ngora asuku likora ekiagera ase nchire inye Igo chinda mwa mchiku imuka. Nyasaye tigato konya abana ba nyasaye. Elinde tumanyama nganaya na yekene. Kato okoleta magani itubu na wano tuku ya leta mungu na kulikase sana kwa muka. Asiye tia ito. Utuku ya sabira. Karama nyana ki ayeniki kwa mungu hiri. Ukula ni kuwa una kikole. Wana waita abanda babulite babisire batamanyiri asibale. Abana banya saye, abana baita bamura bali bakunyinya sore nibindi. Amagani aina ali amabe. Aya waso kotara ilibono butuko. Okole ibintu bitagwendeti. Amagani aina amabe. Nyaka abugo iliyo bolito tsani kwamba ko no muntu ko bekweta iliyo gozambwa. Okoro muntu wakwa magena guikugo kwa ye kebeke liki avego ili uvulito na hande ye itiro mtu ya sama kwele waivuli nkole datole avana baito nkole datole nungo sabagwe kwa waitase mambi ya vono na kutu ucha subu subu anya sari na hane chifamilichi akiru na makongu na makwele na hane makongu avana baita avana basile tia magimasani kwa mbuka toku yeli ya marika tuligeti avana bale avanya bieni abana baiboli baca ande kire buya aya namagani amabekera abugo iryo burito abari mu bito bari monte gerrete ekere muuchi ngane inde atoke ira gotegerana ira kuligania erinde ekebe tikie bugo iryo burito uki abugo iryo burito kebora makweli nasa etigase nyamare kama cheno erinde tigatu sada sani kwambuko tira somo tegerali undo bwatu kugania konde akobeka selestin tokobeka soswanya sai nyasao itumbi ya muna ege tabu igikia ya kopo ege tabu geku na gotoleta asubu sirabu hao ii tukuli ya leo tuwaroli renga ama ene ayetuli goto ama tema eke ya gara karatogo tema mtoba sako teanga tuwateme rena nyasao ya muna asini chama lika ya toleti renga ama gani ama venaro na ama gani ayama vekera abu uiri ubuli temi ubu kumabu ama ayabangu anda maene na vensi ya ite minyariti michano kuruwa sabara iba itu wika chinda amuwa mugo chibiriti aina magani ya mabe otokonyo linde kereto wakora wababa tegeri liyaba ya wababa anga asuku kukwe kinto wababa anga aso wakora wababa anga intuwa bara wajan saku wakoreta magani ya suku suwa uya nchire asiri tali suku sumo thore
0: amen amen
2: sani tuira asomo tegeri
0: Ega so jumbe ndoche mora gotebanga, mora kurotasi ya gotebanga tusabire chinyuomo na boiga bana baita sechi skuru boiga goteba tusabire nse ito ya Kenya tusabire abaruira sinye gitari na boigo chinka boigo ya gotebanga tusabire abagotu au bali gatie ito nyasai agendere koba amo na barabu Boigo yao tatusabiri abarai baito na boigo abana asichisukuru.
2: Ya mwana sani. Na mwakere tenga makani ya hivu na balibari ikia. Na abande mbalibari ikia ase mtandao ya ito. Kale nendo choko kane kwao. Kula mkutarwe mtunda sani nendo choko makanino. Kanda za dui na harini. Na wali mwesi mwari kia magani ya inko ya lefura sobo subwanyo sari nande egena nganya sai ku iwara masaba ito itatoga nda so sala asai oito asai tato mwana no moy komo cheno igo tue ke iria so busumbao wa kira so busumbao to ta wene reti osombosa ni kwa mkoyo ge sirama na itwa sereti tegesa ama sabi keiso ategese tina kogeserera asinti ya maima yugo saba asai gotu achira sobo suba onande tuwe keiri mono utu aviri vito wanchira magania ayabana ba wabikira sobo suba wande wa asiri ya maisho wabo mpele ta magania wa sobo suba yamitu mula kura taskia ane tukurania mtukurata sobo suba anda ba toma set ko wali ok na kwa yon kora so so ito ono manene bwan kire kiro ko ganya o wa kira so so na na bana bawo abande bara ba hoira se kinya gitar abande bara si no ba manene bara no promo ko nene bari na maro ira bande bari mu geto ko kinya gitar ikortu ale kira ba hoira bos abande bari hurete sinya gitaru abege tsi abo mutro ba abande bari karan se batege se tia se tio abege te aso bo se burao asa to asa bi venga maro ira buenne esto le talia o yes yo me to le tiraba go tu abara se da tia ito abande ba kore iru bobe nasai togo tuwa wale tira asama wakao awa gotule roti wabu ati ubo tamero awa gotuwa mtu wakole vio vikolo vio usoku kia gira abana baitaba muraba anyue tina sore tali kuma nyoyongi na koro tali kuma nyoyomu subati mwabo ewe koro vune vio akole kande usiwe ganya sai totu wabili kiri asege tali yao yeso no yo minto alle tre che va sono a tutti amma se ti alle tre lì nganni ma tu cosa va nganna sa va go tu va kore ru ve ken wan che rama sa vai tu le ndaba go tu a sinya ka ya bo che ti ha ru va yo minto mora na le tu kana so su va o ta sa na ande ke na mna kwa ni na va tu kwa ni ko wa sa be ya ba na vai tu va ni ci su ku abana baitu bari baikira nitiko komeza koro kiliki mukumi ya sai onye nkuru asame tari meru ya beto kure ya tumaini ya sai abana bari abande bage tata sobo kendu na kyo kende abana bande bai spirit ya magmavo ya sai na watu ngusa bilanga umwaka gogo chipaya chinguru cha setani chikale kwezaro la chukuru cheto ya sai tuwa ya diri chukuru cheto abana baitu kwa grade 9 wika pomfono nyambali wae wangu kukungu sike system iko tuwa sabire ngombo nene buye sohane baka jiu university chaito hei nda wana vrito kwa kwa wala magania onye pota umaleki mitinaba alimu na saa ogo tegere na nanigo ukuru ukuya kwa sabire ngakonyo jisu kuru chaito haba hivuli balibasi itia wana babo ya sae lakiwa na mariga mange haza waka waku yulia mariga sinu cha wana baba waiseke ekia zero mwano mwiseke uchi asaba sacha haza waka nigaro iwini nchenene waka wani na mariga manena soko siri ya wana babo wangina wali wakule la sinu chuku siri ya wana babo na wana babo wabo tuwasa

yo mwenye neno muko tobu ati turuchi lakini kuta yote kongora jida ya kana merongo itatu neye mocha choro kire chinsa ni kumi ne mocha bono mambia genda sisi mioyo yako wako ndikile ujumbe kwa 0724 256504 ilindi ilithinyara kwa watu kusanga amuna ya sinchira ilindi ku onyore iko buwate exactly 29 minutes kwa singi chiri buisano and 5,000 in 20 minutes. Mangana ngatakari ya mayaboli laki. Aye watasta 779#4. Wasoli dhabu. Pesa iko hapa.

0: ngana mayajiki sa FM inga ko ya manganonsi
1: Bunga nyamira nga yaba unange nchaba ntubabwa teke rengiko chuko wabawa kulimera uwe buwabia kwa likaba kulimera mungu kwa majibu mangana yabo chenu ime ya kisi bagi ente kwa roki uwape kuru ya maru ya tuli kwa mbukira komenta mawolio ni agente kuburi ya kuru ya ukuwa kwa mwabasoka na ukuwa ezra ni mashari ya wabiga mangana kutukira kwa wase chinti chesko

0: ajana mangana majikurwa asemesa yobu nchorilia jigesa FM.
1: Kampani yokoroba kuruliwa taxi kupitira sentra ya online ya Bolt ya tukutairara mangana semetandao yege jamii abira watababuna. Niko bali yangi kiki magusie kwa bakorali bwabo aiga Kenya gucaka kitari kisano ne 3 cyo mutinyo yiga e company yo asiri bagerio yarariyo kwero kwa yigo cyo kugendera rina gutinga bakorali bwaye kiki ma aiga Kenya niko batania babwa tania bange a CNC ya Kenya kiki ma mu bisoma nina se company yo rabongorwa East Africa Demi Kanyankole niga tukuteirara mangana yo na gatababona na yo bolimo natalia maliko ye company yo niko batebirebona niko bagucya ko unenki akigima umuliki wa mangana yo na kwene kyango imukiri ko gatambo kereke tindi ko lengana ne iri chiko na kubuli ababatani baye banale kwege na mangana akuru asumutandao obo oka. Kampani ya Davis and Sharif niko ya bikire mirobili yo kugari yo bakoreri bwaye wika sichingo ngochiri West and North Rift chinga ki bago chingira kigima miaka 53 yobo korali bwa basoro ngo ro hapa na African asibono e company yo niko korwa bakorali bwa ya sechinse komi neyemo na niko banyalire e koigora cha BC emia eyemo ni chinse ya chetane tie emerongo kyanda soro ngo ro Eastern Central boigo Southern Africa. Mnyakire kubye company ya Davis and Sharif Alec Davis niko atebirebona ase ensemende yo kina gwe company yo igo bano baguche kumulikira mone merobiri yekerero ya digital kubatani abo igo chinguru cyo gutume ko mugaso wese solar powered systems nabo igo gutumye technology yekerero na emerobiri ya binyari kubatani buikira no emerobiri yo kurenda ibintu bitutana ine namazingira na korro bi guikireka kwa mace amone chinguru cyo muri regati yabagwatani babo kuruma kabwe kirubire na ikomene isano nisato e company ya Davis and Sharif banyarire guikirania emerobiri yo gukonye binyoro wetani ya chimiki wetani ya chiribu chimiki anda na gukonya abantu bayitanitie chimiloni ya yemo ino gutaisano nisato asurugongo rwa Afrika. Magulije biasi arakanire kwera na insasa matuko abwango igana ko bomo esasi bali bagutumiye biasi ase chiro ya dagureti aiga Nairobi motoriro chikilo ibere webiasi bono ni gokone wa chilingi 150 kuri chilingi 150 tata samatuko abwango iga
2: biasi iko na bei ya chini kidogo
3: supply sasa ni mingi na at least zimeshuka sio kama bereni mkembe ya kilo 2 ni 150 na watu tuko tunauza 180 so inashuka na bado kuna zile dogo dogo za 130.
4: Demand haiko juu sana.
5: Wakati huu watu wanaelekea kukuja kidogo kidogo, sio kama za bereni. Watu wanajifinyiria.
2: Kwa kunia tunanunua 52. Supply iko juu, iko kwa wingi. Tunanunua polepole tu kwa sababu economy ya Kenya iko chini sana.
1: Wengi ya Equity kubatira neki umbe ya International Trade Center IT babi kiresi yoko iwana ukulingi tigo tigo siraba onchiruri kwenye warachibesa nubo manyi wekerero na mabaga ase chiro na boigo nigo bagu cha usira mono abalimi weka awa na baliba mayo waseleda ega tichi nse choro gongoro Afrika nseme ntangani yomoro bili yu niga iko chiko chakira aiga Kenya motinye kumina kabiru mwako yu iga nangoro moro bili yu chiku ura chimba bacha ya uchase chinse chinde choro gongoro Afrika umwaka we chiru bibere na menongibere na isaro na ibere nsio kui wane uko ebi ombe ebi bibere niko bigo chia kurubo konyi nsemo ya maegelio nsemo ye chubesa umanyi wekerero nago siraba limibanyale wikera maganyo au ase chiro unawe kirene kiumbe kiliki obo mwabu aburaya mwabisoma nena sebe ingi ya Equity James Mwangi niga atibirivuna suku watara nuko wakogo cha kubwatani ya buororo aba onchuli wikera chibesa mirubili au yobo onchuli na mono ase egati aba onchuli ya wakabake ilibo higo wanyale kwenye orobo manyi na kwa mirana bande ase chinse choro gongo kuru asemesa yobo onchuli ya ilitaliane Isabella Kwamboka.
0: Omwelio wa mangana majikuruwa asemesa yobo onchuli ya jigesa FM.

ya kabisa ya kabisa mwanjo mutegereje dakika 15 naiza tuchoka cyatereje mwekoraga cinsa ibere cyabo.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Inga ko ya manganonsi.
2: Apigirwa si ekiveke mudrogia utumishi kwa niguwa siku ya mberuli tukoli ya lero. Wajumbe ni wabuli chisukuru cha urara kwa tukutiru waraka watika nama basika umore utumishi kwa yon tukubanyi kwa yomuro vili voko nengke bakole merimoni ya nyamira. Haya kutwekira kura soro ongora usi ya suwa gali.

0: abana nyanchete mwete lirikare ego sese ke usi okonyoranga ki ngoko ya asirire kinyoro umuntu ndumane gochak okweso kero chaka bwatata jitata itikibu ndemu okora mwubito yo kinyore iki mwukubuli
1: mwete bantu mbali bakwibwata nanje bono
0: Ukubuni bula chaka maono mambiga ngono kwenda na matanga uchi kokorokia matanga yebintu byato kiri kwete par

0: tario ndebwezi okogenda sibinti bia kura matanga
1: oh
0: ngimoji gokora bona ina dani ngimoji ko mumanye te gari eji
1: ndogoko ba
0: na batebi
1: ya to koira matanga
0: ah ya nyagu na bantu mbali banje te kwesuma suma nya tura aturulie ta ye ombi kwa ombi ya koro mwalifu kanyako koro mwalifu bwao Otherwise, yaba abantu mbali na barabu miaka yabo ya etiri tigabareta abantu abo gutebirira iga gutebirira siasa osinyikoreta abantu
1: naro
0: nyagundi ebintu igo sen mwate anga tukwanira abana baitu nabo gutebirira siasa iga tonyo to nyoma
1: go barenye miaka ya ikire
0: miaka yao ya uyiri bakari isiri ya gacha tukiyaka merege kuba nchiku kusuka kanyeti nyoko minu aku kanyeti ngumwana na jare tu muntanchiri ruchi nyakundi
1: wadewa wangina mpare usiali presha ya mwete nga nenda agarari etembe na mpoyo mwajandere vire ngarari
0: ajandere tenga wano
1: mwana tarikorara kore ngarari bokia
0: bako chiro buraguri baka bantu bako chire ilo buraguri Dujingko baba na baswati, ngekia tanya ukuwa ni rundi ngatoka ende kuchia.
1: Paka nini muswati na ara yekanero chile kwa kanyumbu uli na ene namba?
0: Haa, mo ogo ikoro kwa chaka kwa mtenga chana kulienda.
1: Ati ulio na game ya wasi na PSG jana.
0: Kwa nama ngana ye game. Abuta ni oro ni bilanga yu muswati yu hibi. Muswati hata tamo tena ki.
1: Tuende Friday nga iyo kari. Ini ni swali ya kanyete. Ola hape nye kumoyita chistori.
0: Na chete konyora wa sacha bande. Abarabo. Kwa saste inyo mkungu nyakundi kwa ngoi wete ngana kita asekete
1: aralia kwa nito yu chabia angete na
0: iga tutara na aja ya turku yu mangana
1: na yu minta yu angete
0: wana musacha naribu wapo etu unalite kurage na chisani isabtu hawa wate kakwa etu mkungu wano tako cha konyo freedom yu kurage na
1: aaa
0: ayo ngoi wete igoro yendo ketu wakwa nitena kiale atatari mirela Iko kuwache toka switch off. Lilitora aliga mtu mga kuli na tebete. Na wano wana tu muswati na iluviga.
1: Oh, eee. Imepata.
0: Kana kuwabuwa.
1: Ah, eee. Mga kuli ya kapamole mwere mbobe
0: tata. Mga kuli ya katobera mbobe.
1: Ke?
0: Nikiki mbobu kwana.
1: Eh?
0: Kwanu
1: pusi. Mga kuli ya tanga nkoo chabale wano. Mwere nga imo kuwa
0: kwa. Mwere nga imo kuwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ani monto ngu kunwale ta te liote yoro monto bwa to murebo.
0: Ayogo ka.
1: Ori bwa to to to kobera ite ka isano jine. Ero enko lituani.
0: Omo yo. Eti. Oko be tu omo yo tianya gundi. Ba abantu mbaro bobo ete. Na bantu mbaro nya gundi akanyori bimwani. Bona yete. Aho bete na akore ndi mwani baka kabi kore school. Wana abitikele tengina. Wako chikumuboli kendo, kena kuwa na nyoko.
1: By the way.
0: Iko bono uroja bana hawa na wakende skuru. Onyo umuiboli yu mga katari na hacha akumitinga nga inaluseti ya bana. Ndo uchue karaba etani numu ino yomo taina ki. Habana hawa kuwa ndetele tabanga habanga habangi. Nyakundi bana ambari gojo osmosisi. Disidoto osmosisi.
1: Talking about tenyuomo na wale watu wako katika ndoa. Please listen to this.
0: Yes.
1: The High Court has heard that contribution within a marriage is not limited to direct financial payment towards the acquisition of assets, but also indirect support that facilitates the purchase of the property, thereby giving rise to a claim in matrimonial property. Yani, asenyomo onye kwagore bo mukitale
0: umusaje
1: kwagore bonde nakuru kwagore bonde gilgil kwagore bonde nwapale ngong mwagaje de nyomba Nairobi
0: kibiko gaje
1: mwagaje de nyomba Nairobi
0: kibiko
1: kwagore bonde kibiko wasi kimuka wasi saikeri unajua saikeri wewe
0: saikeri
1: I need to go to Italy to me. So kigambaru kya tebirega. Ayebuno mungina. Wosomo swatya sinyo me. tari lasima oru chiba yasa directing ngobore mombo kati na akobu wedu miya ino oru wa misini mwanya kobo wawo aye nkwa kote te chumbi goro nyomba okarawasi ndagira nkwa kote te shopping nkwa mo sabirite
0: sabari ngia anyasamo konye anyora mari
1: yes amari osini beyosi ipi na haina vota kerawe kwa katari
0: kukura murenzi jeno muku
1: eze nyencho you know sometimes maite nwanyine nyomba kwa gacho you cannot claim nge nyombe ene ya nae kwa gacho te ekero madam nae road send it chikate ni nae roro sitinga kia koro wasiwero rekanewe maridadi ebiro wabire maiga nae roko hira idea nkwa maite nae ebiro wanga ebiko urubia
0: ikako eta idea
1: yes she has contributed that's what the court is saying nere orure weki roko boko tali lazima onye for example ekambere kwa tabaiga madam moyo ekiranyoro to mushara oye eta koeti tako mentere tiyo chikuguru bori mo
0: lakini dika kwa hiyo chikugure chumbi
1: akagure chumbi
0: akagure chumbi ya beseli yao ya
1: wale te kugure chumbi kwa sebiru kwa hiyo rari mwenu thank you evi ntevila shopping na jitaka kora jeri butano eri butano chiri kwa rocha kurusiali ocho mwaji kwa kora shopping okuruse ili umosigo hiyo. So that means one nere na hera uwe kiroko woko
0: asi no, wakiri. Kwa pati na asi asi
1: she can pati. Claim.
0: Ya kundi bono ngo tukura mule. Aba ono omu atukuri lepi.
1: Na bago chate.
0: Usaja tanya kubu.
1: Enyo mbe eri kwa agache te kitale. Ni inche na ako tewe tinga kia design yekoro dekana. Igo na inche.
0: Inche na ako igore tewe bongo nga otenga na emu saa chuli bono. Kure agache nyumbu.
1: Exactly.
0: Nyakundi bono
1: inje nanjite ngakotebinga ki ya gaiga ekate niete ko match na birogebi that was my idea so na inje ninchangiete
0: bono tiganga tebi egendu yuchi wapeni moko goza na sini no mukungu na ama etenge bintebi tubwate ji property chiga na rusi ji milioni renga 50 moko za negetogo tu ada inga najire na ndingo tingoti
1: yes
0: mari atobagane ngende kubwana
1: and is nothing wrong
0: nkwa iguga omusacho ndore kukwana ku kiumbu ali mno mukungu ako muchabiti ako mutoma baketinga
1: bakungu barombole
0: mukungu yoge
1: yani bona arekero musacho akwana ngango itware bona yabere story
0: bona
1: tekero mukungu araba tenga ngango itware kali story akuna wacha hiyo bona
0: ndokoreta niki
1: wacha hiyo
0: omukungu nabagu kubwatiriri
1: aya
0: yakundi yako kubwatiriripi na bana akani tebye bye bitkeso kwanira nga freedom itoko abana yabeire too much mukandisi means ekekeganye na aligere noti na nigende keki abete nga eh na ndego jitinge kwana abantu baba isikumbwa tabube ngana kundi mwagose ira magana
1: kuna
0: mugaka nero
1: kiero to gokoro mwana bande mwana bande nere consultant yao na no mushara ngwanya komwa njibaitu unajua I'm on record.
0: Abana ba.
1: I am on record. Iga iga. Watebanga mukungu ndubwenzi onyomire. Ole nyomba. Nero boka maambi obanga abana baende school. Nero boka maambi oros breakfast. Nero boka maambi uwagire pasi. Nero boka maambi watiganka. Nero uko nireto mochio.
0: Dakini mata umu tu gangara iga.
1: Pewe mshahara. Apewe mshahara.
0: Moto au mtu wake iga.
1: All housewives should be paid.
0: Muna muka salary. Bone, muka mchumba na jiko teva nge minte mchumba kuli ne biaye.
1: Oh yes.
0: Wajiru. Wajiru.
1: Ewe mtu mwere. Mada mwenye kwa contribute to TSA birengere lio. Nyombe imu kwa pamoja. Iko.
0: Aya. Nende wajaa.
1: Onye toriko chikasi. Kwa mwere ndeya abana. Kwa mpa angiri kire gento. Akuipe mshahara.
0: Nyakudu mkungu tali mtu wakaya kumotu.
1: Akuna kujitu wako. E no sasso se sa tu chiamando il mangio

nama ngao korika nebinyorogati ya abo kuli uwechi wa sechi ya matanga abarai wali mogo ikaransa sechi welfare ya chia matanga komora anche tigamba sorole higa abaigaba kwerele kwa babu wate chinkoro chindito emi oye melito abaigaba kwerele kwa bachandikite virengere lio komora anche nganya uwe ikaransa se komiti ya matanga tuwa sikobe kubu himabuwa bali bakulira bobo

0: Oya mukapu masa uri mbata ingo mwamba moronya na vangi tama na diction yego jaji.
1: Aya legesa eyo ya vangi na kasoro kila mara tganda ra ye ligere 0724256504 alegesa
2: aye diva
1: yoka yoka
2: morning
1: mama tipoes
2: nero mwingine na saimo
1: kire kimbiale
2: mbiya vale vonsi alitanya kwa tika nyumba vale via
1: vale via karibu aso bwango
2: amen na igwe mwamba moronya
1: yes
2: omoje kero wo moja roske mtu nyabuti mwambe mturengia na mwese kwa mwese kwa tine saburo ni wansi pi bale imeyeke bago
1: asante alegesa
0: ae nane diva
1: yoka yoka
0: mbuyore madam
1: ndebu ya pio ni kulibi ya
0: ndebu ya kapsio ya kurunga chanti nyevili kurukabosi ya mwana gari yokabosi buwakira
1: buwakira bia
0: wana renda kwa semi ya mkapuja no mbuja chipati vile kichuwe na sa chiara tegari rukuwa sanga kwa bongeza kabisa Kwa nchi akiri kirubopa ane na hili zisi simekanya anka asia na tabita mochoge ongeli makori ongeli arube ongeli arubeto Mana kwa tebyo mundo kurukucho ya liyoki amba soo zige tuno mba tebyo nga batega rege se umuano nintoni kwa tega rege maga jinesi omari
1: Asante kero toge ndrete bia bia na makuwa nito ye kibago nindo choo kurukuwa nga nere Rogers Nyariki kura chinsa mochirichia Amsterdam Netherlands ime ye kibago ama igachire Aiden Nyariki Maya Nyariki Kerubu pande asatekrete Luis Upando mungina mucheche la mekubu banyarombe ama shabikionsi. Piluka asa Luis na Salome kuamboka makuri kuruwa chisa mchia kayole Nairobi chiduka. Aote baya ye kipa uchese ama shabikionsi. Bernard Basweti mwenye oncho kuruwa chisa mchia Nairobi West. Ama neri sasari ya eri ni kuambokano wale meyege sa. Enganangeni ya Grace kayu watelite kipa ukiao ni mekumi sana. Onsembe James Daniel Ayoti. Shela Kemunto na Gosbon Nyambati Meroka aka Gozi Wakire biya Charity good morning
3: Wakire biya
1: Karibu aso wango
3: Wanaro mtu kwa Charity K
1: Yes
3: Kwa nini kwa hiki
1: Na yebo higo
3: Mta hiki chiri kwenye mesapore Mwishita atu mwa hati watu waro wale mefamili ya kayo
1: Yes
3: Tiyombo liye Kwa chasina hiki Mkambu kwa masauli Mwishori yondimu Rumu iko yuchuni Yari sumatara Eta chiri kwenye mesa Mwana kwa uchashi ya mpuruka mwuzi. Kena tapita mwuchowe. Mwana mwuchike. Nyabuti mwambu mbushikindi ya.
1: Vau jume.
3: Ndani nari takwa mwambu mwachukuru mwumocha. Mama sikera waziri.
1: Oh vau jume.
3: Na mwuchiki ya siku ya mwuchiki ya mwuchiki.
1: Ok. Na kwa niritu kuligi ya lege saa. Lege saa FM aso wango. Wakire.
4: Lege saa.
1: Lege saa FM noa.
4: Iyo ya Dr. Imanyandu mwuziri ya.
1: Yes.
4: Nde asi keton da elisenta mungu chikoka nili ya wege kwa wege ya
1: yes
4: kwa nne tata programe kumusi diya monika nyatisi sirpasi ya kiangasi ya ngeki ito no rangu mwamba muronye mwata nku wangeti ya rubi na gari sinibamba hende cha ugutie no
1: wao jumbe
4: chanitike ya gachuchu kamo chorwa litia na sinakanyanga na wili ya mundega vonsi nko batevi wanyo reta kutalimanya andru monsiria
1: ok alegesa
2: enina
1: baba
2: Wakire.
1: Wakire biya engena ngeni ya Grace nero wa MCO ganyerete.
2: Ndano mete na ro tena ya lokoro ka teni kami ni mimi ni rafanya mira kaunti.
1: Yes.
2: Na leo na sikambo kwa mweli yoli gira ndike gale to mwana bwe Manchester.
1: Eh.
2: Ningo banere dia mayo mwana minto me to bra igwa no ya ba mate wa tra ire ntoi sale ke tena ya.
1: Yes.
2: Ya nganya mira bano go to to to mimi ni rafanya ikonya are.
1: Karibu aso bwango.
2: Ndia kero mwasana tokoro kumo yverani mko mwaganeria mbaekparu mwanyanya kundia wero mwoto kuru wamoja na kutavuli anto nila kori simekanya anga pito wiko liko ambiri esta samu eri ngaya kwa yano koro kudevi jingaya hende na masami kionsi viti kitani jige sango batenga kina siruesa mokamba
1: eba tuwa leke bagieki ya legesa egesa FM ok alegesa aya basi Alegesa, okay, yu ya charu kiri kubane mineti Nigerichi jumba chirimu atomiru wetera Whatsapp Mochoge vini kura chinsa mochiari yabo Bukiyama Kukaniria bantumansubiri yabo Ekebageki ya Kura chinsa mochiari soge skimu Abwate kibaukia ye Anasalibi ya Mam Gladys, Mariam, Mage Nyangena Shiko ya Antia Elineti Rebecca Kale na babu mwabu kuru kwa gesia Sipatagere tege samo ne diva siku njema good morning ni kondani kwa resimu cha Saudia na salimia mamangu kerubo kamati Irene, Alice, my daughter, Queen, my son, Wilberforce na watu wote wa minyo.

0: Agoteba, no agwatete kwa ukia echinse mochi ya kebrigo morisi ya andrundiko onyancha no mwanchoye yunita mongina. Ekibaiki ya guchiose abanya kiore bonsi polorina nyabuti muamba. Omo seneta pita mchoge na banto bonsi asibata gale tema ambiengia. Umwano mwero linyaga kopenda kula chinse mochi ya marani sasuli no wale meyege sa chinse mochi ya marani kenyonzi ngeri akubaganiria lituko. Liki ya chinga kichiga chia abono mambia. Oyega koro kwa nganere Hilary Musyoma kura sumo chichia kangiemi kwekalio manga ekibaiki ya uchio sisi mikanyango bisa Flora Iso Eris Pagwaro lame kububanya rumbe mokoti unyangare sisi mikanyango bisa Vincent Mumanyi asabu ateki wakuna mashabiki onsi. Alegye nsa. Alegye nsa ngenangeni ya nyama tuta.
1: Yore wawa asoma nene.
0: Wabo kire ngina.
1: Sabo kire wuya.
0: Omoga kambi yale.
1: Ekiyo kiyane kyo nintururu kambi yale.
0: Kyo nintururu akorokwa.
1: Nintururu akorokwa rio wasabiki.
0: Mongera maiga nintururu motebio diva ya mkwa niria maiga mangi.
1: Nade tiyanda ala ati kito omani kuru nyati otumane wawera.
0: Eee.
1: Sabo tegerete.
0: Biji tomani.
1: Tachiri bora asenye njelo kusinima amu tanta atomu abo.
0: Tachiri nesireti tatomu abo.
1: Akina asireti ino kama sarenga sayo vore njeranyo alaka baya sanyi kozo. Tachiri ino mchanyo anusana.
0: Nyasaye nkoko konyale ngena ngeni tuwakoga na iriritu koligi ya.
1: Nendu wawa niti koligi ya na hotele wane chayi metoko na kumusia mato.
0: Biya mono bakwani bonsi ya mwoto tarana wecha ya legesa.
2: Eta ya buakire.
0: Buakire biya.
2: Oma nye tota jete chise mochi ya tauni na katika ti ya Nairobi akweroka nyayo marieta.
0: Nyayo marieta karibu eso buango.
2: Bono mbo yu murugi wa no koroko peru iso kutoka karibu rangi pie chivo basi.
0: Yes.
2: Umano no koroko esta na raki na tisimas maipurato koroko ene lima jito toka Nairobi ya no yodo koroka zina ne koroko kemu mwaze ngeresa mwaze bako toka karibu rangi pie chivo basi ngo batevi nga ki.
0: Watu wale kibagie kia legesa.
1: Ebiwa.
0: Wakire.
1: Wakire mama yao.
0: Ega sirani.
1: Mam.
0: Nga kiobo gete.
1: Nabo kire buya.
0: Karibu aso wango.
1: Ega kiki andole saka saka ya minto andole sume kanyanga gira disimanyanya na ulimai nyayo moise komo chito. Ege mbobo ando wangzingo madari na ki. Nesisa ya na baby.
0: Yes.
1: Wazingo watenga mama yao nyamira kaya nti na watu ramo.
0: Mbia mono sana na kwa niritu koligi ya legesa.
2: No.
0: Wakire. Wakire.
2: Mwole kwa tojiri kise mwole kwa kwa kwa kwa sabura ya mate.
0: Yes.
2: Nungu mwole mwole mwole na koruarara.
0: Koruararia.
2: Kwa kwa kwa sabura ya.
0: Ndebi yango.
2: Mwere diki sani yungu ni mato.
0: Yes.
2: Mwanya kane kechinda rujie mboli.
0: Yes.
2: Nongi wadari pembora kero kama ya kaka. Wala tiganto renjo yuo rula wwe ngene ngene ya mamja.
0: Yes.
2: Ama kazi kiyansi bide kisanya kai neki.
0: Ya
2: dik tu nyongi ni mata kawa njite kori kero kama ya posta. Bora nontora mamba kachi sa jire wopo rapa pa na nya jiti tu nyongi ni mata kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: mbi ya mono sana tuwa kwa neri na eli tukoligi ya. Chidaika ikomichi ya tigaire chiraga chinsa isano. Fredo nduko kura chisemo chirichi ya vitare, bunchari, bukeire nuwale meyege sabu murinda sunekandani. Ama gaya ye kwa uchisa mashabikionsi. Machuka manyansi kura chisemo chianya mecheo nuwale meyege sago teo murubirumu. Sune kwa uchire jaredo yunge Vincent Mungare, Maria Liondimu na simekanyango obisa. Good morning, yo mozai permanenti, Isaac Omweno, kuruwaisa mchichanya bitunwa, ni kondani, Nairobi Kibra Showground, ni moto salamu kwa Pastor Thomas Okioi, and my father George Omweno, asebategarete. Zibono Okioga, kuruwaisa mchichali ya Missy Tundin, aditamati, mamu mwabakuru kwesto Okioga, umugambi manyinsa, umudisia Maliko, Mr. Frank, asategaretege Sam. Chinga kichiga chia abono maambia keroto genrete numuru bilito buomu kusineke bago round yeyega mambo ni mazuri mambo ni kama hayo moja kwa moja baka saa saba ndio tamati.
3: Esi miyama tukaya ni biyasara egasi nubugima enyorele smartphone yao ya kerero wetera mkopa asili guririnse onyoreli baga na konyora digital cash loan yoko mentes toki kose emergency SMS namba yao ye kebando kuchase namba 40490 mkopa sim smart pesa smart.
0: Chatikari chideka kianda choka chirage chinsa isano. Magana maiege sangu charikogo chirase nchira yu wengege keke. Kiribu siyongu kubulia. Toskara kuruwa serudio yao. Ogetonte Ramani Frank kuruwa chinsa mchichana Nairobi tasi. Haba kasobo nya cheki buke muhedi. Ekibaike ichiri mamu wabu kuruwa Pacific. Ogetonto yanko yae kuruwa Joseph Omache. Ogetonto family. Onyandos family. Oteri. Entakana boda boda stage. Mashabiki na watu wote wanya cheki downtown na watakia siku njema na wawo nkurambura ama igabe na kuchia se omuga kulio kuru kumari uge tonto no mungino enyorita kuru wali chinse mochiri chiyabo sansalia chinse mochiri chianya cheki wakire buya kuru kwa nyandika sira kuru wa chinse mochianya choko choko busamaro no wale meyomuro ubelio kuru wa chinse mochianya nguso muigwa waba kina mina mama watoto faith ama igabe uchise babu mwabu kuru kwa turubena kirubu Birundu mamu wabukuru kwa elenige sara tatu mwabukuru kwa moranga ama shabiki onsi pia saa tegele tege sana ba tegele ribonsi mwagane liwe litko oligia. Uyoiga kuru kwa nganele pita mayoyo kuru wachisa mchichia nyamanenge kibageki ya Samson nyalibongaga kuru wachisa mchia Manama City Bahrain kuru wachisa mchia Kiangoe Ramani agote vya Ruben Ungaga mamu wabukuru kwa Esther Mutabolio mwanchoyo kuru kwa Beatrice Sarange haba nabamu wabonsi haba hiria basanea mate kuru wachisa mchiri chia Ramani Kiango mwagane liwe litukoligia. Mose Sayera umugambi kura semo chirichia umachoke burabu nualeme yege sama igaya yekibago achiere anabuchera Ayera Winfrida David Queen Ayera Sami Ayera Wilson Ayera na mashabiki wote Phyllis Vumilia Omuya na Alfana Sumuya kura semo chichia South Mugirango Rencho aote babaso ime yekibago Jobu Tiono Salomo Nyoni Nyakundio Gero Peter Muchoge na Simikanyango Obisa Barnabas Kibaso kura semo chia doa Qatar nualeme yege sa agote yaba ntobansi banya masibi baso yekibago tatumu wukuru kwa Lawrence Gekonge, mamu wabukuru kwa Josephine Gekonge, umwana Mugundo Daniel, umwamba Moronyama Chiko, umwana zilizopendwa, Atambo, Sheila Kimunto, Benjamin Nyabaru, na mashabiki wote, popote wanaposikiliza, Radio Yegesa FM, kuru kwa Nancy kwa Mkumwere, keina na Ediva. Yoka yoka, ekeroto kende tegusa, nga asubu amu, murubilio igabu mugusine kibago, inyora atogukura, chinsa chisano naibire igoro, asipono, nda itukulikiri chujumbe, chinimuwa nyare kwa mugutoma, guitira ACPJ to yege sa Facebook, nganya mbano karigo tusangia, karibu sana, toge nre, ase obu amu, inyora chinsa chisano, igoro ngo chitore konyora, mangana ma yege sa ase nchira, elia yo wenge, nekeroto kende te, vya vya ngorangora, iga asu murubilio ito, wumu usi ne kibage kenege sa FM nguwa ya mwanyege tinge wa 3.2 FM chinse mchia Nairobi 94.6 FM chinse mchichia usi mwanye mbono ukarego suwa karibu ikaransango uikensem wetura sinjira ya Facebook na arori yukuru kwa Steve Rambui kuruwa chinse mchichia utawala Nairobi tatu mwabakuru kwa Pito Ino Rambui na mamu mwabakuru kwa Florence Vincent Mumanyi na akorore Charles Ndubi nualimeyege senda ni mbese kuruwa JKIA Umwano mwereli nyaga kopenda na korore Joseph Mukaya kura semu chia Murambo, Salomo Onyoni kukikachin semu chichia Boige Sao, Mungina Persi Onyoni, Umugaka Onyoni Nyairo, Kajeni Mumureka, Divina Bosibodi na Mashabikionsi, anasema tukue pamoja, Salomo Onyoni usipote hivo. Ensase yomuga so kuruwa chinsemu chia Nyagoto kukikachin semu chichia Boso Ungonu wale meyege sa. Charles Ndubi asante, Rispa Gwaro kuruwa chinsemu chichia Abu Dhabi no wale meyege saa ote ya megaye yeke wa chiri mamu wabukuru kwa Paris Waro Rogers Nyaenya Victor Omondo Dolphin Nyabuto Marokobo Anthony Ratemo mashabiki wote Musani ona Anthony Ragoli kuruwa chisema chichia KU tinda kuigua sege karakini notu wale nga matanga buwe bumuga kulichi nsema chichia kibiriko lichoni mayaka aye enda aye oyo ndo yo kurukwa nera Anthony Ragoli kurulina ande ntoraro na ntorakwana enda niye mbese kuruwa JKIA agote batai wetibi ya tiganya saamu konye aonyo roko buwena kuwa buwango Dominic Matundura kuruwa chinse mochichia nyamimisonu wale meyeke wako kama kawaida Kerandi Hardbest kuruwa chinse mochichia ralia Ikobe Village Bosamaro nwale meyomoro bilio Muma Nathan na Noare Mege Sakura Semo Chichia Mutemu Mwamu Peter Ngoge Biko ni umo paka Kura Semo Chichia Bonchaliria na Boye Kigenga Umorobilio Obu Atete Nse Kuruaria na Ward Oteaba Ntobakonge Ime Yeke Bago Oyega kuru kwa nganeru mwanu mutirigo yuboli msani Noare Mege Sa Kura chinsa mochialia mokokoti nyandoche Bire nyansiongo Ward Akundani ya mpango Meri Mugire kuruwa chinsa mochiatika mpaka matunwa Agoteba nwari meyeke umorobili ochinga kechiga Chia abono mambia Moseti Innocent Kebande Esokoro Asante na Kororile Brandege kuruwa chinsa mochia mabuko stage Nwari meyeke bago umwana fogo kuruwa chinsa mochia magenche musogwa Na Kororile numwa nchiodo rin ukemwa Mashabi kionsiege Sir Vincent Mumanyi kuruwa pipeline Auta good morning ye diva no onde ime yomu robili onere Jefferson Atuti ya saate karata ilari musioma umwanu mugundo mwaganiriwe lituko ligi ya surambaya rosafi kurasemo chia Nairobi mkuru kwa Ruben no alime yege sa maigaya chire line tinyanchira pamoja no umwana Belden nyambariga Salomo nyoni simikanyango bisa Joshua Mbuya Trimba na umikuwa mbuko mwalemeria Victor Mondo Toto la kisi Lydia Nyaboke umwana zilizopendo mashabiki wote wa yege sa Unawatakia siku njema. Alex Gichaba kurasemo chia lia nyamuamu na Kororile. Mumanyi Wabirongo kurasemo chia Kantaf akundani. Uyo kurukua nganere Douglas Kidi kurasemo chia Jos Kamala nimekuona. Joseph Nyakundi kurasemo chia Kisumu Milimani no alimeyege sa. Amaigaya chiri Samuel Sami, Joash Osoro, Zakaria Mukwana tatumo kurukua Thomas Nyangau. Asabu atiteke bago chinga kiechiga. Lege sa. Mocheche mbiole.
4: Baba mbiyande na yo nyakoro buya
0: Karibu asobu wango
4: baba tika ege tira nye kiyango mbiya iko tika na nge mbombi kuna kukwa nilinya do ndiye kimanga angarote asinya liikyo sikapogo keruwa pande
0: Bau jumbe
4: Bau sipingo baba nyeye kebage kia mbiya mama
0: Asante alegesa
5: No
0: Bwakire buya
5: Nagra soge
0: Eke ngentete
5: Eki
0: ngende se itare na mati. Akina aga soro ile amati na Karibu asobu wango. Yes.
6: Aje na gofre go so anta e kramba utri ngai mama paduda mama miri madam teramo ama sabe que osi ti va sa va que vago
0: veamo no sana alegesa
5: alegesa
0: yes
5: ya go kunga e kira unike kwere ku na kuru kapembwa
0: yes
5: digangwa ni va vera tanto ngwa ni kwamba kanya mungo kur samugara ile ya mungo ngwa ni na barasikanga kuri kuna kuna kuna kuna maeteka aki sangeli kubata aki mutago tobe keregesa
0: aye
5: ee
0: umu ngwa ni ulio kuru Joffrey kwa nyako moigwa
5: ee ngumo igwa ande
0: na kia ya ndrete
5: ya yambi yale
0: mwata inamu kwa nirigo ikange report yo state asimanya na kia ya ndrete because last time mu na abugate problem tali nge vya igwa
5: ye gaji ma ke gesa gaji ma mi to be kire gesa gaji no yebu sike kubwa ta gaji ndo ando bana akuru atu tu chande gete
0: gaji mu achande kire moko rere ri sel mu ne ri sese
5: e uno ma tanto ba do murai guru kuna no sei ti mati angi bono ma de to mo to ko to be kera ya igen kongwe ni kabisa
0: ye moko ta kamwa iwe gesa ngi ge go te ba mu ma nyama ngana ma ibu na gwateka
5: ye ba mi to ba mi ni ke mo tali ko be gaji yo ndo yo ngai ke wana guru ko Kijana mara yo ndo ya chona guru ko yo mukuko yo ino yo ito bono guru gesa
0: Toche tobe kaye mekakati yu kabisa to itanjo aye to torosa. Amagana yon spingo ya beka torete nene igege saba katoche torete na kuru ne mechano mekego ya tokete bati yote chareke bishwa. Kura chise mochia nyaki irimara ni Isambo Village Innocent Umariba. No alime yege sa Kevin Mumanyi kura chise mochia buba sirongo. No alime yomorobili mpaka omo elio. Kasmi londonga mogi first man tailoring. Kura chise mochia umoja wano torenu mwanchi demariske munto. Oyiga kuru kwa nganere Obed Ntabu o situ kuruachisa mochia pipeline muna botambe akondani ya mpango nyagakate ya kuruachisa mochia age susue kibagie kia ama shabi kionse ya ndata usangamo na incha sumuru yuto mwusine kibago na wapenda sana tigatura nyora mangana maiege sasa njira yu wenge tumanye koge ndira ege ke kilibusio akuru kwa nganera dan okega kwe arigani gotora teramangana maia yege sasa njira yu wenge asante Geoffrey Umwando kuruachisa mochia kata Holy Smoker kurasemo cha Nyambogo Balozi Dr. Moseno Moverio ye na korori meyege pindi na kero Dano kekabire tayari kutosomera amangana maya chinsa nisano nedake moja wanumambia

Yakegi moyo mistong ngura tuskeri chingaki chigati abono mambige saife mengu baya mwanya kitingengereyo libero nenda mwam nataka muraye wa because sometimes ngoja tore tuara ebinto mire bigocha biaraba kwanyoranga nonya no muntu mino more nera muriuka takogo kereti Mburanga kia nina pokoto kia raka kwa hivu muntao kwa hivu mkana kwa tebinga yani umuano minta kama chikungita. Umuano minu kwa hivu mkana kama chikungita. Umuano minu akuma chikungita yani. Nga akama chikumbe kire sumu umuano minta akora kusenki kusenki. You know sometimes you wonder. Uyono muntu muhibu ire nere yani muhibu ire kuruende yemu. Pwano kwa manyaku kumina ki nkiwiki. Anyway. Leo nilikoria Jumatano utambe ekerotu kukwani raiguru yo opoene

0: kuga somi yando si asoko tikirida ege sfm anali kuchiko tikirida sentirede nkira no chuyo kajisi sano ibire wapoldi ni kwa kente kuru virengel diyo biyabo igoro ye kerengel diyo kiko tukutila adich skuru cho boraro gose boarding schools anamono maigaje kibe kia utumishi girls high school yemeye account ya nakuru waliyaba kwa nene ege sfm ni kwa kote abunda ekeregel ya kione kia maigaje skuru kusinyo wako valenda wana mbogo wa merilia kusinyo na ichado position ni kwa kente kutachapo kongu kubwati kanda nyingana hiyo buru hile boi bola muswada wichiwe sabo mwakoyo na kirengeli yoki kutuara omuru wanilio yomo asobo choli yoboke wense moyo lukalau mura yoi wipa kalonzo musioka niga atene serikali nigo ya oro kilie bunda teli tayari kubalinda wa Kenya kuruwa soburu hile boi bola maiga ya wikiro kwa iguana nensi Amerika kuruwa kuchakiwa kwa igetuo kuruwa kuruwa hile boru hile kuruwa Amerika wezo ya wachanu ya ena kilie bunda omuru hile ukakiretu kutuara ebola na bibi ga manyerele bio ndwali yo aya Kenya tabu atiburo irobo muri ke botambe se wizara ya bachano meri modoni wane kribuna nego enyagita ya AR ya manye wizara yo bochano kolenda maga yo muroiro yo kolgeri wa sobo imani ke na kiwe buna tabu atiburo irobo Omuro belio poko sangrele birenge dio obeba na inchi goro yo muswada bwechi be sabo mwako yo Ose Finance Bill 2026 ni gole role SH County cha Siaya Nairobi ya mwana makuini bunge ni goja aburi ya wana inchi kwe soke ya ligurubi rengi libiawa igoro ye kegancha egose kegancha gia Sovereign Wealth Fund moncho liyo ase kegese kilichi kwa igoro yebe ingia nene Central Bank na baiga moncho liya somu suwada igoro yobo kwa rili weke umbe kiko sangiliwe ebango ya Kenya KRA Toskale chika kachisa sandebe na otakera ya munanda mangi ase nchila ili enkira nukuro kwa dano giga
1: Nyai wajio amona yande mwese mie asogwe giranu.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako ya manganonsi.
2: Kusema wajibu wa Amerika ya Amerika wa Kongo. Wako wa chukwe kituwa gibola Kenya. Wasuko wata nansi Amerika. Kujarabu wa chano ya ina kilimno mwogoro hili po ebola. Mbura aswa Kenya. Probeli ubogo sangrelia birengrelia vya wana inchi. Kuriyo mswada wechi besa ni ogya ndete tukuri ya lero. Kwa mtaku wanya wana kutuikira kura sorogongo. Rwebusi.

0: Yes, FM nguba ya mwenyekiti nge milimani Nairobi na otegerete koruto cha gitumo roberi webirundo party.
1: Yes.
0: Itikeri gari alero ya Wednesday tareni tatu. Chumotinyo sita 2026. Itikuri mie mwana merongo etano na kanedi umwako yoiga. Tubwata matuko 211. 211 days. Aina rotu watigiri ase 2026. Karibu sana. Yes. Norechito ukuru motinyo yoiga. Dijitore tare sarasini ucha kwa rego sarasini na moche sarasini na togui kira sarasini iga togui ka katikati ya mwaka kuna ku tage ratole tira roma togui ka sekete kwa tebe nga bono togo chibono lakini at least ingo nya kuskura ka step kidogo kidogo alise kwa lenge yesterday omanyetera ero no kuyi kidogo iga kwa asukire Tuacha kirebiru ndo manchomo tegeri chidake mirongo itato igorigoro chabu tokire chinsani sano nebiri chibono mbaso the baddest duo na wale gaige stage ngo ikachinsa ikomigoro wanombura kwa tuwabu wa tirebiru ndebio kuruwa se diva mama yao
1: yes
0: otoere iligo chaga iga tobigendi ebiru ndo mpaka ikomigoro na njo tuwera liyonde na batogo chigo sangamo na haya nye kubu wa tengano titiko tomo nyere rato cheki whatsapp wangu 0724256504 Elinde ilino onyegiari nge emergency tegete wikisegete Enturi ndetumanyi abantu Karibu sanu machomo tegerali mubasurumia

0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye.
1: Basi ensi Amerika iga Kenya ya watanigo ya tebirubuna mbaga endrete kubwatira na serikali ensi ya Kenya ilikuli ndaba na inchi kuruwa suburiri wa Ebola obubwa tikete ime ensi ya Congo. Ase ujumbe bene gucha ase chinyomba chobaralia embasi ya Amerika nigo ya tebabuna chinse chuibere nigo chawe ili chikubwatira na asenga kientambe kuli ya machivu ase mechande kukuna bana inchi aiga Kenya. Kulingana na Amerika ego tuwe kikia Ebola kire ase ensema ya Laikipia nigati ye morobiliweke ka ege tamba Amerika wate gucha kukonyana na Kenya sukuru wanibi nyinyi viboro ili wa Ebola kiko tebabuna ni chikoga endra kubwatira na Kenya ilikuwa ene kiabuni binyinyi ebyo mbili kosoa aiga Kenya igati yebi tambu kilo no kwa aliga nyachinya gitari na banya gitari bo igo na bo igo gopi maba ntase eme paka yoko soa aiga sense ya Kenya Amerika nigo tayari baga endra te kwenye konya Kenya asichi nchera chonsi ilikuwa ene kiabuni nduwali yu tuligochi kuingira sekta yobo chenu ya Kenya. Oba mubu kwa melia serikali nigo oboge ndere tekuta cha insebo kwa mungu kwa batakana nengana yuburele wa Ebola wego mwaswada wichiwe sebo mwakoyo nekirengere likiko chikutuaru mwuru anelio yomasobo chorio boke wibunge ya olalou mwara iwiki ya makia waipa Kalonzo Musyoka nigo atabiribune serikali nigo ya kolire nigo ya oro kiribuna teri tayari kubalinda wa Kenya kuruwa soboro ili ubu wa Ebola maega yugu ikiru kuhigwana na Amerika iligo chakiga tuo kuboro ili ubu wa Ebola sama ya Laikipia na bo higo nigo ba amiriru maswada wichiwe sabu maku yiga ujiwa tebiri ugo chako momiga omo Kenya sekerengo ekenene kigima. Governor wa county ya Nyamira Moses Nyaribo nigo alire eira yogo cha kugendera gwesira basaso kunyoro bumanyi wa mangana ya teknolojia ya kerero ilikuwa igendera ya semerimo ya online kwa na sitia bisi cha mache cha water chinga kichumo yega buko bikirwa chigutwa basaye 552 abukonye bakonyora mayere kele ya center ya ICT imeye county yo mu governor Nyaribo nigate babuna iyo nero iganga ya ye nene asi manifesto ya yeye gokonya basaye
2: ndo yenda kimwe twaso kye yede ngene mundo kya sire kinyenge is a lot of jobs abroad and their population is aging, so once you have trained these people here kina tu amazomiri bwana na bawo zanga za nyumba akore gaze kara America akore gaze kara Britain. Kwa yasi mwa nda Amerika mwa kwa isi kwa si Amerika na mwa kwa kuruwa ayo jegi ya soya account ya House Street hawa yona jegi tuwa matuendili tuwa leweti tokore history duty and employment
1: tae kainyumu tigerili chabu tukire ase chinsa isaro na isa tu chabu no mugaso chikoba na inda chinsa kiandantu chikuwe manyamanga na maji ya senchira yu winge na kwa na ilu tuwaro batakara liubi ya ilitaliane Isabella Kwamboka.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu. Kemanyi mogoso na mojo koruri wokinyi. Kemanyi mogoso ama ndumbali bali kemanyi abantu mara wotara kumera kama tenga kitata umuntu uyo nakibona akubanga ibindi ngire ngabone yatarara kwa nangoro yisambuli nene ya bana bagucu mu kibu umuntu mwana gucuru kibiru ku guru akwati ibintu gucyaka tari mu mwana urabo aten mu cyando ndi bwonse ukiyafye no akiri mu bulu mutige to mwana ariyo umwana yani ago tacha bagenye gaga gukora ibintu uyiri kiva kuri ibo limbari gukwana ke kumuntu cyo kubona ki haya abantu manda mutu gucya gutiga umwana abengire ngabone ye ya ntoko menyangire ngabuneye sikyo ngumuntu yatiranga ukigali yani abantu mwaro asamwatanga ngakitwa ntoko kore ibintu ngire ngabune ngakibona umuntu wishiranze ngire ngabune umwana gaga tokore ibintu abankimanye yani agunchuka na guciyango tumare guciyango kora ari muburinga ya ntoko kora iga amana ngikira bikire moko gajeribu umwana No, tadi ngatua gajir bumbuan. Rakini ingin jiko tokoli bintu kaya tetep untuk kau bawa ego. Abang kemana? Hanya montara, bakoli bintu tumbuh bumbuan aku sari bintu kau ciago tu mau. Utau kani bumbuan, aku tak mati bumbuan aku hilang orang kanya ke. Kau sari ari. Cikolu bokinya kiri bersama sama nak minta bici. Cina bersama bersama dengan Marita.
3: Mani Mogosoro. Umu President Nyamira Westfield Pastor Dr. Thomas Nyakundi Umu Nyakiro kugwa magacho yenye gitari Umu Sike Daniel Ondabu Amo nubu teneneli wa Nyamira Westfield SDA Kuwetrena ne team yege sa FM Nigobako baharigania abara ibe county ya Kisi Amo na Nyamira Aba Kristo Bonsi Amo numu kusiyomu gima Asumu chango buku agacha enye gitari ye kerero Nijumapili ye yechitaliki isano na ibere Umutinyoga taona limo umwakoyo 2026 Asama gacha manene Anyamira Westfield Akutoka ime ya kemera kitutu masaba Ime county Anyamira Chikwaya au aonjibo ilikuko sesenia Buna bochoroke SDA kwaya Muitunya church kwaya Nyachichi, Nyangena, Nyambalia Tombe Central, Ibrahim Memorial Mokwerero, Isicha, Matororo Heaven Heralds Ministers Gatie chinde chinde Ninge.

0: ngangil abantu bako benefit mbali bali ku itini radio seria
1: according ni jikora bali kotaya bayiko
0: jiko ngali kotaya
1: because mo wetania eh transformer yeko bage kona koyia ko se mo bwata si blackout
0: eh ko se omuriro obuchoro moke
1: eh
0: ogenda ocho ogenda yo iko mama itinja bako kintu bara kinende
1: ya no traiwa amagenda rande chise machi nga nga ki
0: ege se vimelo
1: eh Like you are going to have a
2: 0724256304 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0
1: Waranga waranga la.
2: Omiriova.
1: Omiriova.
2: Buatandi.
1: Buatandi.
2: Mwachanga wana yirenga.
1: Mhm.
2: Ocho omenga family.
1: Mhm.
2: Kama kwenda na vie.
1: Nabu
2: ondra na vie.
0: Omubunge.
2: Afone tu atewa tuwa.
1: Eh.
0: Nangu.
2: Oyo leo mora yuto Daniel Manduku.
1: Mhm.
2: Na leta tabara iba iba katuli kikiro mtu takaruzwa kaya siki areti
1: aha
2: ukaduna miambiri kikiro mtu vaka sindo ya mogo
1: ooo
2: esmiye ikurto aligetu miyake tatu yari
1: igaba aligetu ni aso tobi isi
2: aba aligetu ni aso tobi
0: isi aba aligetu ni aso tobi isi iga
2: muna aso tobi isi iga
1: ono aa makararo miyambiri
2: hata kicholino anguru nwaira
0: niwala muma itika mwaka kwala
2: tucha krema simba woyon sikipa kwa hoteli ya abuga
0: obu ya nini wate
2: kwa nini kwa teita ya hoteli ya abuga ntubu wa titaya
1: aba ntubale nga iga estime ya iga
2: na umu ya mkio masimba bosi SID ya masimba wadi
1: abu ntubu kwa hoteli ya abuga
2: ntubu wa titaya hoteli ya abuga
0: kwa hati
2: kwa hati kwa hati kwa hati kwa hati kwa hati kwa hati kwa hati
0: kwa hati kwa hoteli ya abuga maitaya ya te wecha estime taiyo kwa hati kango
2: mboli
0: ee
1: Victor
2: yes umurai
1: kwa na rata kwa tegerera kwa na tegerera kwa rumo ntao kubori
0: obu watu buru roge chini kabisa waka tegerera
2: na
0: kuigo
2: akumurai na kuigo umurai
1: anyway etuwa le kubori na ki etuwa le kura chile gente ya keme kemo
2: eh
1: aba ntumbale nga mwari getiwe miambiri miambiri
2: ebi nyole vion sipina hata kurvu ondara
1: aba ntumbale nga
2: yuwa kiro mwondo yani etete waka tulike kitabu kire famili kire kenyoro
0: yani aba aligo itambara bia
2: Ose na hata kurvu ondara? Tocho miri wa ba Ebi nyore vionsi pi vionsi pi tota limi tota libiri kire vionsi pi Nyomo choko wata alfa militati kuturumba kurpara paka pare nirogoro Kiro mondo nari kire
0: Aba aliko li kambara bikur kenya pawa Ose na ba anto tuva ava vikete chianga chiavo
2: Aba wabitaba ya ovisi ya Daniel Manduku
0: Abunda isi
2: Naba angoli kwa kumura yumi Ndena ende paka saviki ya repin Nende toko wa asiri ngi miambiri
1: aha
0: Koboko?
2: Onde kwa si no Mauricio unga gabu ninguwe namba ya Umbo uwe wane gamu natura sere Dina wako te
1: Sala sala 3 years ago?
2: Yeah
1: Omo jumbe
0: Nkarago Jani ni manduku
2: Na ngwa no ngwa na kero moti Nitara enda Ustima te ya konga kimura yumi
1: Tieto ya bolika Ekara mo jumbe agocha po matanga Ocha mejegendega
0: Kimoku mote
1: Nkiyako kuwana
2: Ngwa te yumo Kwini nitali ya sogo ve Tiangira na maa no yenyo leteri nawa teti na nyore sita na te tuta tama itinsa ya meja
0: ako te nkwa mate beti
2: na mate beti kakimu rayo mintota ya sobo nkwa te ike maano sega singo korega singo chara hoteli o te singo korega ngura chara oro
0: akako te inga tama nyeti gamu
1: iga gliman
2: tama iti singo chara ega abara imbara
0: bari akate anse mei tama iti
2: nga te wimbo tama itinsa ya mejo
0: mokari waka kula
1: ayee kula atika
0: mokari waka kula
1: mae tuna eto sario mkambi rieta
2: Eh.
1: Umugambia gacho tera sokora
0: asoko
1: lemeremo.
0: Uma te manduku boli.
2: Bimbuato wake na. Na maite rubika na.
0: Manduku.
2: Tariya tamaiti na maite.
1: Umuma daktari agagote binga tamaiti seino.
2: Eh rubika ka ndi mitita maiti ngama te gaki muraki ku atuligetse binde binede ne. Nka ku atuke ka ku atuke ra gaki monde te munje gaki simu timbu atima ma gaki agonya ku mugora masaskira liki ko tegerege. Kwani ya pide tinga nga mulikiria beti
1: Bono, ya tobo digo marare ento kwa rajin gaki Ekero mugambia kora acha matange kenyore kiga muondara bua menga muachange bua tandi omiriyoba nebinyore bibinde byonsi ipi
2: ebintu byanga te murayo minda bala into acho tekere ngente to kunga ningo kore to lento ngonga
1: into to kore bara tekerera
2: to lento te ngonga kore bakambwa nya ko tokore bakabone
1: na bo lina ki kera gocha ngia gukwana anyore ngonyiki
2: agote ebango korari ngate abuke ero monyene ngo korari gachi gachi babu
0: nyore
2: okay ngo ki gete na gete gabuke ba kini ba ringe na nana na makogo
0: eri mandu kwa gete ga mumenete
2: iya
0: kwa mwondi ya 200
2: to moya matuko make metinye to ate tumwe actually metinye to kurta no ri akime tinye to tera era gachi morari mindo taliwo talia so vega
1: okay
2: sigente ko talbo na nange akobate ya bariba mindo
1: okay sa
2: ngero jona ate tina ki mutinyo santo ga tengo andande kanende ndrena ki korocho ngoro siguro singor ki ndul korasi
1: okay sant
0: ka me chana be karali orere ire ke ta chorere ire chisti maria ngambini ando korwale
1: Miambiri dima iti
0: Tindi ya wea
1: Lakina wala nyore nga maybe logistics Logistics
0: Lakini vise eti Logistics lakini Lakini vise eti ya
1: Hello
3: Ae Kuti
1: Aki
3: Omoi kubwa wakio na kuruwa nyokoro maa alia ngara Awo maamele wa nangira kini kubuka tumezu wali ya uruwa ya seito na alimu gira angaya kona
1: Wanyokoro mese ngara so mambo gina lume ngo
3: Nga seino wana mkiru gabu no manye tomo ndo lio kono kuo Mwanto nare gabu wa muu gabu ni nchengo batei ba ogenche nare kujiro jiru ino matari Ogenche alio kanche buka mwako wandi ka umayeti
1: Yeba no
3: Haa siyapu nawa hili ba na vilechi yangu tiyan wano tiganchu mo chattara
1: Iko no wate bando mwenye kwamu na waso wa mama
3: Baasi wana ya sawa mama ni njia zenga lai mwenye kurome mwenye ni manye
1: teza Aya sawa ehe
3: Wano niga
1: Ii
3: Kura no mato mwajumwa na no liye nyanye liye ndiye tayo salie chinde
1: Mwa alfa miruka
3: Aa yo liyo kuro kuosoro
1: Ah sengera
3: Osoro mwagirango osoro entakara
1: Ngai wate wase ino
3: Sei
1: tompo kirange kona. Oh, okay. Aha.
3: Eh, kona nokuruwe
1: tmo
3: genda
0: utira pote nyaga cha pote. Ndo kuruwe tkenyerdo
1: tkenyi. Bas, kona magenderero
3: abu. Ishure ni. Kona njama genderero wa asale ndake tompo redi na ndo mchumbo ya no soro.
1: Eh.
3: Ocha gero osukenya tuoni azimi. Ocha geke kale dinye ipo kianya tuoni sabu gocha asakuruku. Akuruku lianya boke.
1: Eh.
3: Otire ko soko mchinga ko tira paka mogenda buikere mogenda sigeteiga
1: aha
3: otije kenyoro kya nyabine
1: nyabine
3: eh karogo tira umogenda njia wone karogo arure kono ko tira buga
1: eh
3: ogenda dio sa te premari
1: ekibono kitoko ligiabu
3: ikone siti matata buga di uwa ka kenyoro jere bebe bara
0: kinga
3: kizi na otaka
1: eh kabisa
3: Epo nyero jere de para kuwa ya kutira. Yagende
1: wiki akoragi yagende wiki
3: no
1: boli onda
3: dabago
1: kote. Bon, jeto yakoboli komonene. Boli monene. Aiga sobwate bwetnya tuoni nyaboke soko mjinga mogenda nyabine iliko chirionza. Nga yechete ka ngaibana okore gasi.
3: Bone ako kore gasi no lese ji tuka bano na mogendo yo bugade tuka.
1: Eh.
3: Oire aria kono buno gwete go yobugade tuka no gwete eba tebe ne transformer buno umwano yade muna injera nero oyo mate bamne ne bugade kimito kya ye goikira
1: eh
3: intu wano go sala go ito buna sara kali yade bade kere ngendo niye ya nande na intu era tugade niye ya nanche na manye de na inje
1: eh
3: intu moto wase kadere dina bantu bali ngo kutodo bana rode sitima
0: ay
3: Ere dia buada na rovi arua yo motoro mba bana si ndo yata. Babu. Ekwini.
1: Eh.
3: Ndera yo bueno yo, o mato solo no yo mito mo ndera yo mo juba to si ya kana mane na ani kai.
0: Na transforma nero kwenye nyora.
1: Bono for example, abaigaba nyatuoni. Ria nyabuke. Soko mjinga. Aiga what is required is just a transformer.
0: Ndake tori gero liga abwe Kenya, enja abwate Luwaza. Luwaza, I mean, tingi jabwa tamararo. Wika 2030.
1: Vision 2030.
0: Onyore kwa kila mtu nabwate
1: siti. Stiba.
0: Projeka nikirane
1: te wikaradaro
0: yomaite
1: kiroko beka okora marorao igoko beka marario kagetengu chore wikeria ebintu mbiri bwe bieta katika beka na covid utabangete ebola nkuwa bangete
0: do you think Kenya
1: ebe seri kuwa bangete beka sama gandera yaiga
0: from where you sit say me you so sera stop na borojenga Kenya maene te kunyara go produce steam isaini
1: What's happening?

0: FM。
1: Emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
2: Na so wenye mo tegerili. Che etake kaya masa che nsa ikome na iberi cha bono maragoba. Mbasi nsi Amerika ya Nairobi ya tebribuna. Igo ege tuwo kia ebola kira chukube kwa nsema ya laikipia. Igo ta chukube kaba Kenya soko kwa sagu kwa ambu kiliguburo irobo. Ase ujumbe yembasi ensi ya Amerika ya tumago cha sechi nyumba chubura libo igo ujumbe ila iga sema si yutu ya mangana majia iga igo tepabuna machikonsi yobo chenu niga uche kubwati kwa ase ege tuo ekyo na kwa ene kiyo bole indiubu ya uche asaba Kenya ngwetiro kubatra nukuo wa Kenya na serikali ensi ya Amerika nigo baige mbasi yu eko ereso kwa sema likuwa yenga uchika weki kambiru kugu atangwa okubi kwa kwege tuo ekyo ngoche kurwisi kwa nakorobi merubili yu eki kambire kenene aiga Nairobi abuli tangani nigo ya chika nga okorwisi kwa kwege tuo ekyo getene ni wiku ike serikali ya wikile maisoma rurasa wa Kenya ayaraso kuhiwana egatia serikali ya Kenya na Amerika igoro yege tuo ekyo kigambiro kia naivasha ya etirie heki na kiobo iti asabaro kiwa kianda wabu atrani riegu kiumuliro asesukuru ya banyaruka ya utumishi na kuiruo kukuwa wabu wabu kumina batano nomo na banda bangi kutu wane chingoma wana chibi na wiki kigambiro kia naivasha Abdul Kadir Ramadan nigakana kuba alibaga yokubika e bond na kuigulirwa na kwatebabuna chisababu ni chinyinge chuburoso chirororo chiragera aboro kiwa wabu mbaba isa kuigulirwa aboro kiwa wabu bono nigo bagu chikutika liru manda asikika kia matuka merongi tato ayukulinda ranyale kwa kei wawika merongi vile nerimo kulengana ni nchira obo tuki asiki nekyo bora chiko gendrirwa bora chiko gendrira ikine ikina hindi nigo kira ubeiri kucha waturu asike gambiru chitali kia merongi vile nainye chumbo tenyo yuiga wabisabo kuruwani ubo ukurumi SCC mba mubi kabi arumu karani buwe bunge ya kaunta nyamira diwa konyali nkubati karano ubo tutu kanu uwe tana inu kuruwe tenda yoku waga atachia ABC kulengana numu teneli SCC South Nyanza Alfred Machunga SCC ni kubwa nyoro roboti kuru ubo tutu kanu ubo kwenye nubwe tenda yugo chasi company ya Jetta Builders na mayaga yubo tuki SCC ni kubwa nyoro abu na ibunge ni kubwa ya ititia tenda yugo chasi company yuo etaikira nite ama gani abikire yokuru wa wechi tenda niko baiga tepabu na maiga yuo oko unenke faili yuo niko baiga tumete kucha CRBC ya DPP aubo niko baiga ye unengeti na kwene kianga abande batana na babiri mbabu atama mocha babu nirote kwele niri ya asobo tutuka nubo mo teneli ESCC South Nyanza niko tepabu na makarani diu konyari niko kucha kukendra gotangwa weka anki ya ramisi kerara che wiki wa sike gambiru asatinga kie chuma chuga niko abo liri abande babu atra liri asama machuyo bututu kanu obo weko baba nyane weka asichia bisi chia ESCC mumanyibuwa mangana yeche semigo siza kariyonduso ugike ilike yimo komenta kwebi kolebi ugo sambo wichi skuru waika Kenya ukwa nasuma yigo yomo wa matanga ebunge yabo machoge chache onduso niko ate babu nibikolebio niko bikwa awa hibuli obo waba igoru hibuli ndibu wabana babo chinga kibara masomo na kubuli mirubili ebe kwe era kwanya wikio maelio obo sali obo
3: wali naisa ine uranyale kogive
2: na sube ngomo tegereli ense ya monichiko koletara ujumbe yu asenchira yu wikirano na kuwa nirutu aroba tegereli ubi ya ilitaliane Isabella Kwamboka
1: nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu
4: President Nyamira Westfield Pastor Dr. Thomas Nyakundi umunyakiro kugwa magacho yenye gitari umusike Daniel Ondabu amo nubuteneneli wa Nyamira Westfield SDA kubwaterana ne team yege sa FM nigobako baharigania abara ibe county ya Kisi amo na Nyamira aba Kristo Bonsi amo numukusiyo mugima asumu chango buku agacha enye gitari ya kerero nejumapili yeye yechitaliki isano na ibere umutinyo gata narimo Mwalimo umwakoyo 2026 asama gacha manene Anyamira Westfield akutoka ime ya Kimera Kitutu Masaba ime county ya Nyamira chikwaya au aonjibo iliyokuwa sesenia buna bochoroke SDA kwaya Muitunya Church kwaya Nyachichi Nyangena Nyambalia Tombe Central Ibrahim Memorial Mukwerero Isicha Matororo Heaven Heralds Ministers gatie chinde chinyinge.

0: From the moment you wake up, your day is already pretty full. That's why University of Phoenix's online master's programs help you balance work, family, and school. Explore flexible master's degrees made for busy adults at University of Phoenix.
1: Wango naine inkigose abandi bagukwanera ikoro uyo mu cyando yo
2: amagomba ni gakalira abantu asinya makire kinyororo ayigagati amari agati aya ainde ne kintigati bona babantu bara bakora ibinyaburure byo ibinge biro byarabeyiranwe ensemo ya gochesiko ande kere kere kere ntano bora suji kuagia karuke kuna koleto kuagikuria nyore kiare tire kansa ibona kimwe ndakaranye kero ibinyaburure kyakorire wakerorire Ketika tahu ke kuna, kita korang tu kuya kisana, kita berada di luar kosengkan aku bayar. Agar metenere, nampaknya yang kita alih, kerana banyak orang nak kita bawa tu mereka strapin. Strapin ini, kerana aku berikan kini yang kekasasana. Nampak usia aku tu mereka kerubu kiegaruli. Kita aku tak kuna ikut keoma. Agen dek kita ke sambil di kuanya kita ada terobo bangi. Abu nak kerana kita macam ni nak kyo. Abu muntah tetap kiri kerana kita ber anywhere. Tahu kita yang rawuh kuna.
1: Abu nanti kita banyak orang abang ini bandir ibu kuani re amange iguri yang ani yeri sekolah ada ramai yang murobiru bingka kokoro ikan se county nya mira inten Jacqueline Barongo.
3: Ingako kurua egi seifem.
4: Asin semenda iga mo tegerali iko tu kucia konyora umulikito Vincent Mwasi. Taratara chingkwa na kuruwa somo wabisaba wachanu na iranyari kutumanya mangi yoro yenga kwa yeli tukuli alero.
5: Na agosugi ilie omotagari ya ndonze sikuwa wabatire ngako, ekaronko omo geni tulibaga atutebi ilieta, anda atawi nga eke nyaboro rogo seligumba, gento kina ninki ya wakereta.
6: Samarita ndeni simangari, kenyaboro rogo seligumba ne kovimba koko wa sengo siyemu wa nyavanto, eko wa painful se keroro, eko wima na wakera vera dish, kivaliri ya, tikeko chiki ato kovimba kia vwa keroro, mwane kari ya tuwalireo, uburuwele sikewa infected. Enko siyemu wa nyavanti, wate tukitunga folikos. Kereko takawasoka. Ndirele handi ya sivima sengse ngosi. Tesoka ziko. Unawetara kanguraka. Sengosi ya mwanyavanto. Winti hivi kwa soya mitu kwa staph aureus. Niti bakteri. Ya infekti ya sali. Ya gara asaya tuwaru kwa bimba. Kwa sivana wa infected. Kida wole kiosa magumba. Jande biko present. Kwa siviko uroka. Mwantaka tuwa liberera. Kwa sivu kendo. Somoroso manekero kialetri infection sikialetri kialetri bondo borwaire
5: ekenyabolo rekeka nkuambokera kele kulwa somonto ya mugi ya soyonde
6: ebinte binge ligumba kusebi nyabolo fambil kuambokera kyo kebinyana teke kya watore infection kone kya bikira amaira ono mita amaira lo seto kunya kotso kare makemake no tuare contact direct no monto ndengosi ndengosi na mokwa mumbokeri bono kibara roka kele kuambokera kwa somonto kucha somonto but infection ya wano because kya infected na poki kuambokera kwa somorero ya mo kuchio tale kumure neratuare infection yeyo ngosi
5: Kila kibano turatange ukwambukira kwa kenyaboro rose ligumba kwa somo ntoyo omo gucya soyonde
6: monte kero batali yote ligumba tiyonye kulikuna kuna na pe hands of yo kyara ngo kunole oka next to chabo kwa ni monto tarisibe ko boko so ku tange bindi bindes make sure yote ya no likavete pero ngi ntika mo kule safi kusira mo ko before tra tu meka tra kwa ni monto so tra tu meka monto ndo tra na next patient kama health care waka make sure ngo sira mo ko tra kwa ni monto no tra kwa ni monto ndo the host this person items tange yo kuna kuna yote of yo bindi ntibi mo byawe bikebike tora kore ko tanga kwa kuliyo te kuraso morira mugucha so yonde go infection kyato kwana ligumba lyo kandi bateme chanda ose kenya burura bateme chanda ato ke infected kombukire mu kandi ndaisi
5: moya mana so sanga nintwe iliyo taliane Vincent Mwasi
3: ingako kurwa egisefem
4: ikarabo mo tegele ni go tukuche kon nyoro mu manyi bwa mangana ya mariyo go yemete neranyare go tumanya igoro ya magomba ni binyabororo
7: Omwanchwa omotagarariri tukoneria Jumatano chinga kitukorigereria obochenu boito na seri tukoriarero a sense mayane ni gongo chigosanga ni munyegitari wa mariogo yegenka erinde tumanyanga ninki gekorete binyamururu guse amagumba a se mwanya bantu tumanyanga eritari yao na endo tumanyanga ninki gegocha kialenta ebinyabururu seri gumba a somubiru bwo muntu
8: a seri ta kale ni mora onchiri kurwa mugonga Don Bosco munyegitari a se nike yekoro ku nutritional and natural alternative lifestyle center ninyegene tenga omugusi asabe tanto manyete binyaboro lebiga negento kego cha somobere kego cha kanebya gaso kurebya gaso kwanyora gacha kire ko bamuna agatono kagendera kobimba kiatwa rabune ekego mime ekena kike nyabururu kiagendera kobimba naboge keko linse mende yonsi omobere konyoro lechinga kichinyingo konyoro muntu ekenyaburu kimuliete sentiga tigi okogoro gosemagega asago ikaransera naboko nyora kego cha nse mende yonsi omobere nonya na aseliso
7: andake chindagera nchire gose chingenjo abantu bamenyete gusemaru irande aria akogera umuntu onyora ligumbe liga gose ebinyabururu
8: chinga kitinyinge gokorora

0: omonto gose kenya bururu giachira somo biro ditangani netakere omanyanga manyinga ao naga netiko sibigwa kera manyinga achafukire ubo chabu golipura sawa manyinga ime niko boko ligia sebo ko sokera kero boko taliko nyora ali ya sebo tagete ko suguma ko sokera kwa nyora nga vialetire ike donde eki kebuka tobo chafu kie koreta amaira after kia gendere ile kovaruro na ekero togo kwa nerobo chafu asa manyinga na be minute nga nonye no kuri waito onye go kuri endagira bo bego se endagira ta wende ti na be ko gera manyinga a chapke igo chindagira to kuri tiga chibe chindagira chire chingi ya chikwa ga chomobere na ko bwa mono chiko nyara ko ba chiko cleanse e system ye to chiko sibio mobere
1: ntoma nyita mari yoga na rororo aya igaje kisongo akubweni ya ligumba na yanda bweni ya ibinyabururo ase ensemo ye ino muna inwe mukuru wa mari yogo yegenka mari yogo nare akubweni ya umuchando yiga na indi ngokonyari kubweni umuchando yiga tu kuirorera
0: apore medicine chiro chinchiro ororo muna bono umutokoro kurise no motore common aso mugusi isengo to kalire asa ange almost everywhere risene rikijalire ase ogosibia manyinga na boyo gosibia system yao Igoto ganyorware omanya kutumia rise. Rise ko linge ndagira. Naende nabo gwancho liri buna chinyeni. Ikiagira nabo kutumia buna chinyeni binoko yekarino buragirire bukima. Lakini rende bone kero to kulitumia bune eliyogo na beko nyalikana liaro siguli abe boda okonywa samaje elinde likole cleansing yo mubiro.
1: Aye kolengana muno munyagitari obwato bumanyi bwa mariyogo yegenka nindi omuntu aganetie gutiga gutumeka mariyogo gayaiga na kogenda kuligia obogwenia asenyagitari libaga lyoko yaligereria amariyogo gayaiga
0: ekero okorra ekinyaburu leke ga maybe watumire bintu bike bitu akwaneire turarra chenje akoba neta kero gende nyagitari elindo nyare koba kugushugulikero neke nyaburu leke rogi achira somo bire teta kerio chake kugiata yetara ikenga kiaye bono amaliogo na rororo okunyara koba kugutumia tubwata amaliogo yeke gusibu no mutukuru ko muta kiebo amona ayande nabo eliyoge ligo gusunyunta o akase liyoteriri egere linyare koba ligosokia kinyaburu leke gage so ke getia choke go chaisiko o nyare koba kugwena lakini kero koranga kenyaburu leke kiabira matuku kitari ko rokie change no takere ko andanya kitali
1: oya kuru kumenya kitali kare no nchiri nero bano twali gusanganere asenkwa na yeri tukoli alero kuru akisi ninche aire no charo
2: ingako kuru wa ege saifem
3: we karabu tunyole birengere bya monanchi igoro yenga ko yeri tukoli alero
4: Mali tango gu choice nyangara obegi kurunya mulenyo nyatieko
5: nkyo mategoro yekenyaboro
4: kinyaboro roge gukuria wanse kuiguboro ya korentero bokendu kiarete obo baririgetege kwa mene kinyaboro rogo to gukiagia kwa ganyagia toba kwa kebekira wata kunemete ya kwa beka kia toba mwaki mtakiaru kinyaboro kiagara kwa wena
6: nje masri ni kuambuka mukaya kurunya tieko wat aiga thore ase school eko kunyamarenyo primary school e wadi ya nyatieko
5: kyo mate gore kenyabor
6: e kenyabor ronge lige gokoria ke go chabuna ga tundu gusiga wana kenyabor lege ge ya korire kwa kwa kwa kwa rete mete kwa ke beke kwa gya gya toba arafu kwa gya ta kwa kirusia mone kenyomba keri kya ro yons
7: njia mali tango ko Alfred manyi sama seti ko ro kitutu central na wana omera abantu bege sea
5: kyo mate gore ya kenyabor
7: kenyabor re maete no e kuburweire bogo chesimo berugo monto Nani kuko chege ntumna kanya akatunoiga kabimba akakuletere ge ntumna maira akakuletere impact getega no toko ba comfortable mano sore
5: bemano ebyo nebirengera libya bana inchi igoronke bamanyete goro yekenya bororo korega sense ya kitu chache note astu asanga na barabu korega sense ya kitu chache south astu asanga na barabu litukolya lero nchenko kwa Hillary Kennedy anyona
2: ingako kurwa egisafem
3: oto kokorero mo tegerali na kwa ni rutuwa robo tegarili ubi ya ilitaliane Isabella Kwambuka.
2: Ejo ninga ko yarero kuruwa Egisa FM inguba ya mwenye gitinge. Ejo ninga ko yarero.
8: Wecha ya buna eskiza tuni yao vata star 811 star 899 hash.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako yamanganonsi.
2: Serikali ya egiriri tambukiro yuko ganyanga center yuburire wa ebolebe kwa sense media laikipia. Mbasi ya Amerika ya Kenya ya egiriri tambukiro yuko watara na Kenya sukubika center ya ebola. Bisaba ESCC mba mubika biyarumu karani webunge jikawinti ya Nyamira diwe konyari. Mategere litu manyama ngana majia sentira yubo ikiranu elitariane Isabella Kwambuka.

0: maita kolina asebintu bunebyo
1: Dikira mbauti kiegesa ubutati kuruwa sevinyoro
2: Amategereri karibu asomorogelio gwikira mbauti kiegesa tuiwasiki rukire na bali ya kirukirie nkoro kwa Geoffrey Ondigo umuntumia umuntuma best umuntuma nice umwesiko ya mwani gabikire biara chinga kia kukagiru wako ngantu mwana ya ibole tena kumurute choime Ikira mbauti kuruwa sevinyoro kia nyame soo chuli goko nyalibari masaba kisi kaunti na mange
3: Muna mwewete umwesiko ya kuru kenyoleke kia nyame soo chuli goko Igabe kire biara na kutangu wa seke taseni kia banya nyipo kia masaha Chinga ki anya walitu mwana na kumwekire taia kama ngenta karute cho Mwese koyo yani yaba abantu bagita ko robo tukigwa kwanya ka bwato bulito bukababura bakanya ko ligari yanga ngayo mwana oyale singa kibaje to komuri ye community kwa kasi yake to kubatana namo ne kenyoro akanyora no wala ile nyomba ga bwa kirete bago chikomanya ngari ko so mwana nato kense mu yonyore tuwe igatoka mwana tayo bago chikumbori akanya ko tomato mya maiso abwese bange atakuligari ya sama toke ime kuria sebiti cha ime ibi kama go ime omwali oye ga chitaga toka echo ime kabeke ile tai kangenti umwano oye gabana ba nyakenyoro amona community wakasi ni obage te report police chinga kya basigali bakita ba mutare te kima bakomera sekita sen kya banyimbo kya ramasa wakendrete anya ari kwigo ruwa mashtaka he Ono igabi goba kubora bolinga kwenye handika wata abana bandi kiheko gira achitoko ngendari zaikiri ya nyasaye atari ngeko mutiga akine muna abandi Bwana igaba antoni wara hile genteke kiaranga Muswati ondebu ya siye watoka ule murito urusiri ubulito bonga muna iga Uweke serekali ya nyariku muimu kiliyo Iketambo kirege tindi ya kogara iini ili chikabu nete Lili ya serekali Uba atebile nga ondebu ya si Mwese kwa ondebu ya si Uranyo orekani nga kwa jenari murito nga muana tayo Uwekaba erese aso muano ya agenda Bwana mwese kwa ondebu ya kwa tege genteke kwa kejima Bwana hata ngire gabuwa aganyete aigoruwa mastaka Kuruiga ase kenyoro kiri guko nyame socho kiramba utujimo kirie moti yake na sarte kaka tabia basobati ka chimoti kipi wanya muka kare kongenta bande chingenje kabiri
2: Musacho limi ya kemeronge nene vire ni gari nukukumia chinga ki mamu mwabago tebaka na komosari ya basubati bali ya kunyoma Ayanguru wa sechin samochi ya kirongo nyama wa sublocation ibe no nyalibari chache kisi county
4: Iyo ikiramba uti kuwa chinsemi chimwanyaruko moku iwa Hainga no kienyora bono musacho ya mwona endo vire umontomo gima Iko mwona nyaruko baka kuminya asabu imabuwa ye atabu atichivu wa sengenjere no umontomo nene Musacho higo nyaruko baka kutema gina ngiyoko kore nyomo asa nyartu kwa waka kunyomo mutangani hari Nairobi yongata rungai kore ndi mamu mwabona liya nyartu kwa waka kore inegari kurugusi kwa waka nyartu kwa waka wika Nairobi na kosari yomu sifati oiga musacho oiga gachira iga angena kusi nenda sako kore gasi mamu mwaboga nyartu kwa waka kumabera wope aso musacho ya kotema kukwa na musifati onde mamu mwabu nyartu kwa waka kuchigoro na kotea ngabuna bataya yi napaki kwa saa nyartu kwa waka kutikara ngane erpwe Takaire na ndo tageta nyar kwa la kumusiganira kumusbati uyara nyar kwa la kumenyanere muzajo iganere sa nyar kwa la kuri biara na gotiana na goteanga mama ta kunyar kwa la konde ter musbati uika nyar kwa kingori yo musbati horina nyar kwa kingonyoma kiramba uti kubatiringaneri kyanyora bono mungino no mu Kristo na ndo mujujuke gima tiganyar kwa la gotigo mwana oyega hanyar kwa la kunyoma singe njobe iro montomo na ndo montomo gima kase bono ya ikiranga no etato mwabu mwusacho ya iga herega nya nuare na indita buwa tinga na era tegerete hasata iku nyarko waka ukuwa no korangu mungina na buwa chingurujo ukuwa na kubu mwaka koya iga kiri mungina kwa ni na mwaka na era uwake saruti kwa rambauti ukuwa na banto baru wako seminga tiga banto wa nyarko wako masemia hasingi jo iga no mkristo nyarko waka kutiku mwano ya nyarko waka kunyoma hiri hati kunyarko waka kutuwa regesa kwa tike kuruka baru kibaye bari ya kunyoma ngana bataya Kuro chinsa mechi gaji ya karongo nyama wa Meyepunga ya nyaribari chache kigene kiramba uti kegesa Kiko yana bitunuguru
2: Umuswati ya monigo alibiro roa sakata wakanabuna ngina biyara ni gaga kareko moseli ya kuruwa buwaye Kirambutu kuruwa siki nilukia nyakamba mara ni kisi county na mange
5: Umuswati ya monigo alibiro robona iga na andi moliyo kajinga kia nyolini ngina biyara ni go agendete komo geta na komoseli ya kuruwa senka Umuswati ya yosua ase ense moya nyangu se chiro na guansa koni li kararo Gago tebanga umu ngina biyara ni gaba okomo geta kuruwa siki nyuruge kurukunga nyakamba tu ense moya mara ni Gai gabono esenere bona acha kabeke mabuna guansa konia makara na ngina biara ni kagenda te kunya kumurutera amangano kumurukumutayayi nero goteba ngabutayayi tiburi ande atawa istabete oko munyorera mwana mucyo iyo wono tikapo atika nekye ko era ni kanje timu muro ayo yabete oko akikisha ngomubekire nyumba na kumubeke serumwe yamonga ndimba isakomanya no musbatyo yo amanya ngabatika ni rekore ndibono linga ni ligali yabete liko ba libekima asomo subatyo yo nero goteba ngabonta kuira na mucyo iyo Wera tikapa murigeri omusubati oli baba ile baguancha nekira mbauti bone kero kenyo letenga ingane lire kemina no aseka ti omusubati oyo nangina biara okiabete ko te bayeso motori ke jeruke ka endenga
2: abamenyi borwa ke nyake ni mu North Mugirango Nyamira County ngo bakumeti asabantu babicuri kiwaya na kubatigega sunteme kiramba utukuru wa section semicho na mange
0: abamenyi be kenyoro kierwaki yero North Mugirango bokeira amo na bombo ni go bale ne birere binene goetera bachi ete kuboka bakanyoranga kiwaya chesti manchiyo ni gabantu barurete bakanyara ko babakuira Urende karabaki etako babakubeke mituamo babanya etako babako na koligali galigeriria na komanyanga mbara byo maite kolina ase bintu binebyo bagendere etako babakoro botuki nigo bakoriranga ekera magenderera gocha na ende nigaga kaliko bagusirigwa na ande taliyo kana asanga sese miya notibukira na ande asande na arabaki ete na ande bagakorabo wana abantu nigo bali birero bakaete kuburanga Warabune chingere ruchi ya noti mugirango Mbako nyara kole mereli ya kwa ikabanya ala kwa babako tuwara Kulikia parole kwa semba ikere Aba antobuna abuo Na wakata nge karobara ikerewe Na hindi mbanya ala kwa babako rora Amangana manene Uchi ya sebali Niko wakata nga aba antobaito Asama kendroga chira sense ya kusi Telibuya na hindi aba antobanya ala kwa babako Sali ya sebi ntobi ya letu Na hindi biyaliki uwa senka kere ntambi Ege ko grabi nyorone vinge bigendrete kulira iguru yomuriru bitara bekerwa nande telibiya gusaria ekere bintu biyakire kurwa kinse mechi gachorwa ki yere not mugirango aliangne nyakenimo nekera mbodi iki alingire lichuri yana koirure buse gachire goje kinse mujekere
2: Na umusubati yo mukuru wa somuchomo komoni ego to kabura bunyamira county ni garinu mwichano Mayaga iberuwa chibando kuruwa nyomba Ekera mbauti na mange
6: Omo subati oyo omo kuruwa ase omo che omo komoni Musubati oyo igani gale no moichano oro omo nene mono Aiga magega aiberuwa chibando emetoliro ikomi kuruwa nyomba muaye Kero monta chete na gotagura Jinga kio musubati oyo ise abeto gosira kagenda matanga Bono gako irana elinda role chibanda sere elinda abana baragere Aka nyoranga chibando omo ntoniga chetaga chiruse chionsi pi akagenda Nana indetari ero intunde mumuswati wa ya kulira igago tebanga ya vire chono lirio abantubo mocho yomo kumonia asare nigo bakale kumuibira evi intobo irabo ira egento kia vire obuaba asobu kumabuaye na hende niga kale kulira nga kakiti bare komorolera mavira kubuate karanogo kwa kwa isebu na achieta matanga erinde ba motigere ndagira abana balie kuruwa so mocho yomo kumonia abantumba abe teba kurage ntege kiara bago tebanga abutari wia na hende ababuwa toko boko kutambe tiga baga ndeba tige kegima ege kogera Ekero barabwatu niko barahorole enyamweli ekurwengoro ime kurua ase omochomo komoni mokomoni saburo keseni nekeramba utikago sekasana kururuka gocha kuriyo botatibonde ogwao
2: tegereria ina yarao karakana sibinyoro ao ao birbitu etanaine erende chinga kie kuruka tige kuirukia ngoro kwa Geoffrey ondigo montomia omontoma best omontoma nice na kuganirie utwara watereri bia
1: nekeramba utikiegesa ubotati kurua sibinyoro
7: Right, kinege sefe mengu vayi mnye getinga matikara lino siya sobele tege gasi studio maleta na chikoro kunga soro imutuli ya Rastas Mwoku wali gani ya somo lukoro kunga kanya kasi nisema ya kabere Maega yoko vama na Janet Meroka igasi studio Nigongu kwali gani ya asi nisema ya kabere ya kanya kani Nile nomo gani tuku chiku kwa negoro ya mangana hapa kanya katabenga Igete se nige karo sibugiyoko gitera hapa Ntubalikero kene bala rokani ngamba wate binyinyi vya Ebola Nguchinde kunyara kubagingu kwana mo na jobu manga kuruwali ya Texas, United States of America Nyi wango na ere wako nganga kibiri ngele biya bikuru kera na ere Okuoro kelibu kwae ni kukura sinsemo ya mangana Yobo chenu Kuchitiru wako soli ya yura kini aiga nimbo atebe senta tukora kuni abantu kingo chaka nimbo atebe saga iga ya chesa chesa ukara ko enda sister 779# ogana option number 4 yuregesa ogana option number 1 asa chesa chesa chesa box unogotema kabisa gochiesa gabu niko konyoro bwateli bagali okoba ayo mwo bali bakobwi e bati ku bwero lino anyagwika 100,000 ndete kora kuni abantu kaga besa bali batemire gochiesa gaiga ndo chinga abantu bali bachiesa ga mara moja ndete kuba kuni abesa kerone ga studio kinege sai femen kuba ya mwenyekitinge ngoli begete ga sanga ile ntegarete kurwa gokunya kama mwana inche ga somro bali bali tukuri ya ndete kuchiko soya jobu manga sinkwana ya ne yeli tukeli ga liadara kene ntarachi ku gandororo ndete kora kore ntaranga gotera ku mungole gotelire ne kwaya gete kurwa ali Tanzania e kwa ni ali kurukunga nyangubu tumaitiko so kwa nyeule kurukunga AIC nyangubu batera ta batera kurukunga Joshua tumaitiko so kwa kuyule batera ngole gai gago kurukunga ngome na kumuchu kunya nakopo kingo koletera karo gare tukunya kwa muna ichi miyege SFM ngome ketike karo chuko kwele senkwana yane ya tura chiesa gaiga kwa wango chiesa wangu wangu wangu wangu chiesa chiesa star 779# option number 4 egesa option number 1 chesa chesa box.

kukunya kwa chen chen kwa nyanga kinta yetu kuchiko swago kwa nengwana ya namo na job nyangenya kuruwari Texas United South America ndo chuchitaka jinsi liniga uchaka tole nkwana.

Nata kwenda kwenda na 5,000 gaiga. Mwenye utara kwa le ticket ya *779#. Kwenye option number 4. Kwenye abu wa option number 1. Chole chifox sila winye. Ya mwenye abu nabeko kuinokia. Nyo adeko kwenye wese. Nata kwenye na kura ina na gaiga wese. Kwenye abu kwenye kuchiesa. Kwenye abu kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwen

Tumai tekeneka sefamu kwenye katika kwenye kuri yao kura kuri gaga sisi studio tumai tena ngai yarubike tega sasa kuru kwenye kama na inche. Aya tenga mwanzo mwa mwa ya sifa na higa. Aya chwe sasa chini tu kuri yana tata kama mwanzo mwa ya sisi chwe sasa chwe star 779 Aya mwanzo na lege ganda tata kwa besa ingo chikuri yangu go tabu kia imarago vye gaya bono. Tega tata kama mwanzo higa besa. Diyo. Undo yokuulia besa, yaro 5,000 nguru yomo elio, lakubuguli ya simi sawa spoke, atinyetako buguli ya yere.

Eglasotis no gotera kwa ebati mayo kero chat kriste ke komina isano chirege chinsa isano na ibere chabo no mambe yega nege sa FM enguba ya mwanya getenge station yago number 1 asoko gose miego kugokia na boigo goko manya kero kugwa matera buna yega you just know it's a Thursday TBT amatera yega estaria ringi guaka acha cha na bado unajua egento ekia nava gosena matera yega igare timeless, okay? Okoigano gotero gotegerera bono ogotegerere 10 years to come na bado tu itakuwa too fine, itakuwa too sawa, bado itakuwa inakubless. Yani nga bado ninga kugenderera gogosiseni nebanga chinga kichiarachi rake. Anyway, kero toke ndetega 0724256507333332236 na chinamba asi studio. Good morning, nga kikuwa vokire mambiga ya bono kwa vokire wia. Utamengo kwenyolinge kero kwa vokire iranere nyasai ngambi ya mono. Tia kubuka ya bune, hani ukubuka ya kubuasa wakaluka nga kwa. Tuliko nyora nonyensa choko te nyasai mbi ya mono. Irachita ikanoeni sano iranere nyasai mbi ya mono. Asenge ncho ako ere liba gali wikalitu kwa liya lero. Naba ntaba nge sana bata ikalero. Lakini ya nyasao kwa ere liba gali nyasao wanchere nyasao nganchere. Tuwekire mambiga ya bono. Kukwenyolinga noene kero kwa soka kwa.